0: Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
0: Play Radio.

0: ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Osiana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026.

0: oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune!
1: Probleme cu instalațiile?
2: InstalCorp Concept oferă verificări centrale termice, reparații centrale termice, puneri în funcțiune și spălări chimice, încălzire în pardoseală, radiatoare și multe alte servicii.
1: Intră pe site-ul nostru instalcorp.ro.
3: Don Licu Pisicu, legătura pisicii tale cu natura, pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs, este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
4: Micuțul tău nu vorbește încă? Evită contactul vizual sau are dificultăți la grădiniță ori școală? Diagnosticarea timpurie poate face diferența.
5: La Mica Galaxie, specialiști cu experiență oferă terapie de calitate și planuri personalizate pentru copii cu întârzieri în limbaj, dificultăți de învățare, autism, sindrom Down sau probleme de comportament.
4: Intră pe micagalaxie.ro sau sună la numărul de pe site și fă primul pas spre viitorul copilului tău.
6: Mica Galaxie, locul unde fiecare copil poate străluci.
7: Iubito, unde-mi pun hainele?
8: În dulap.
7: Care dulap?
9: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
10: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
11: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu numărul 17 în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
12: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Primul weekend oficial al sezonului de pe litoral s-a încheiat cu aproximativ 40.000 de turiști în stațiunile Mamaia, Vama Veche, Mamaia Nord și Eforie. Începutul sezonului a fost marcat de o scădere de 50% a numărului de turiști față de anul trecut, pe fondul relocării festivalului Sunwaves în Bulgaria și al unei prognoze meteo anunțate ca nefavorabilă. În realitate, vremea a fost bună, iar turiștii au arătat că festivalurile și atmosfera de la malul mării rămân de neînlocuit, indiferent de vreme. Hotelurile cu piscine interioare și centre spa au înregistrat un grad ridicat de ocupare. În Mamaia, Mamaia Nord și Vama Veche s-au desfășurat festivaluri de muzică și dans, evenimente gastronomice, petreceri în cluburi cu DJ și artiști renumiți, precum și concerte în aer liber la Piațeta Casino Mamaia. Casinoul din Constanța a fost vizitat de peste 6.000 de persoane în cele 3 zile de weekend, încasările zilnice fiind comparabile cu o zi de vârf de sezon. Telegondola din Mamaia a vândut aproape 3.000 de bilete în weekendul 1-3 mai, de 2 ori mai multe decât în weekendul de Paște. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027, începută pe 31 martie, se apropie de final. Părinții mai pot depune cererile doar până pe 6 mai, potrivit calendarului oficial stabilit de autorități. Procesul este în plină desfășurare la nivel național, iar cererile pot fi completate fie online, fie direct la unitatea de învățământ aleasă. Important, completarea online nu este suficientă. Cererea trebuie validată dată fizic la școală. În caz contrar, înscrierea nu este luată în considerare. În anul școlar 2026-2027 pot fi înscriși în clasa pregătitoare copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv. Pentru această categorie, înscrierea se face direct fără evaluări suplimentare. Alocația copiilor ar putea fi redusă de la 292 la 100 de lei. Diferența și fonduri suplimentare ar urma să fie direcționate către o bursă de prezență, condiționată de frecventarea cursurilor și de rezultate bune la purtare, potrivit unui proiect legislativ depus de parlamentarul DMR la Senat. Inițiativa, care vizează reducerea abandonului școlar, prevede aplicarea modificărilor începând cu anul școlar 2027-2028. Concret, diferența de bani rezultată din reducerea alocației ar fi redistribuită sub forma unei burse de prezență în valoare de aproximativ 250 de lei, la care s-ar adăuga încă 50 de lei, astfel încât suma totală acordată copiilor care merg la școală să ajungă la 350 de lei. Pentru copiii de grădiniță, bursa ar putea fi acordată cu anumite excepții privind absențele, iar în unele cazuri sprijinul financiar total ar putea ajunge la aproximativ 500 de lei. Potrivit explicațiilor oferite de inițiatorul proiectului, Sabo Odon, scrie edupedu.ro. Proiectul prevede că alocația de bază redusă la 100 de lei ar urma să fie acordată tuturor copiilor, indiferent de frecventarea școlii, în timp ce bursa de prezență ar fi condiționată de participarea la cursuri și de media 10 la purtare sau calificativul foarte bine. În cazul grădiniței ar putea fi permise absențe motivate de până la 5 zile pe lună, fără pierderea dreptului la bursă. Încălzirea vremii continuă în Dobrogea, astfel că temperaturile se vor apropia de normalul termic al perioadei. Pentru astăzi și miercuri, meteorologii anunță vreme caldă și însorită. Mercurul din termometre va urca până la 22 de grade în regiune, cu 17 grade pe litoral, iar minimele nopții se vor încadra între 6 și 10 grade. Știrile orei se opresc aici. Rămâneți alături de Play Radio pentru și mai multă muzică bună și informații de actualitate. Eu sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi frumoasă!

0: Atențiune! A venit Cezar la radio! Din studioul de radio care are burete, pereți, microfon, computer, tavan, aparatură specifică, ființe vii și nevătămate, muzici bune, umor deosebit de grav, copil, viezdure și am impresia că și varză, Cezar Oană vă salută! Începe o nouă debandată din nesfârșita serie de debandate ale unei emisiuni de radio, despre care până și ginecologii născuți în zodia fecioară spun că a venit pe lume prin cezarioană. Ca de obicei, vestimentația prezentatorului este asigurată de familie și întreținută de gândul că omul știe când vine, dar la o adică știe și când pleacă de la microfon. Este a cincea zi a lunii mai. Pe Wikipedia, adică pe enciclopedia aia digitală, stă scris că astăzi este ziua internațională a moașelor. Pentru cei mai tineri pe care cuvântul moașă îi trimite mai degrabă la ideea de gheață decât la demografie sau maternitate, moașa este acea doamnă care participă doar la sfârșit în punctul culminant G, ca să spunem așa, și care zice, hai, împinge! Sigur ați văzut și ați auzit în filme, inclusiv în filmele de dragoste sau mai cu seamă în filmele romantice de dragoste. Știți că în ultimii ani au apărut bărbați din Occident în special, care spun că și bărbații pot da naștere ființelor umane. Mi-aș dori să-i văd pe ăștia cum încearcă să o convingă pe o moașă că au dreptate și anume că bărbații pot naște ființe umane. Ceva îmi spune că un astfel de personaj psihiatric ar fi primul care află cât de greu se închide o fontanelă de adult. Mă iertați, bună să vă fie inima, la mulți ani!
1: Play the Morning, emisiune sponsorizată de Chera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Ighe Duca, numărul 22. Chera.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Vino să sărbătorim copilăria prin sport și distracție. Clubul Sportiv Năvodari, alături de Asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
2: Cât vezi cu fiecare ochi separat? La Eye Time Clinic by Dr. Phil Di Smrini, vederea nu se presupune, se verifică. Fie că este o urgență, o operație, un control de rutină, ochelari sau investigații avansate, la Eye Time Clinic by Dr. Phil Di Smrini găsești grijă și profesionalism

0: Dr. Phil Dismrini.
1: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
2: Chiar așa rău e?
1: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
2: Păi nu știi asta până nu cere o ofertă. Sună la Build Store Constanța.
1: Și ce fac ei?
2: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
1: Ok, asta chiar sună bine.
2: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
3: Pardoselile de calitate au un sinonim. Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardosel pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și dec terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, floorcover.ro.
4: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă zeci de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie pentru a face sport și ultimele noutăți în materie de tehnologie. Acestea și multe altele într-un singur loc, la Tom Constanța, destinația ta de shopping.
5: Vrei să-ți redescoperi frumusețea? Vizitează Kronos Med Mamaia Nord la Opera Residence, parter, la intrarea pe promenadă. Oferim servicii de top în chirurgie estetică, medicină regenerativă, dermatologie estetică și terapii corporale și faciale minim și non-invazive. Echipa de medici de la Kronos Med, chirurgi, dermatologi și terapeuți, abordează holistic fiecare pacient pentru cele mai bune rezultate. Folosim tehnologie de ultimă generație pentru a-ți oferi tratamente potrivite. Urmărește-ne pe Instagram și Facebook pentru oferte și pachete promoționale exclusive. Kronosmed.ro.
6: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
7: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine, pregătite cu grijă în laboratorul nostru, doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
8: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
9: Deci o mașină Mercedes, vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației, numărul 118, corp C3.
10: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației, 118, corp C1 C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

radio de ăla pe bune care sună de minune. Dacă nu acum, atunci unde? Cezar Oană mă intitulez, vă salut și vă felicit pentru alegere. Că nu-i chiar atât de ușor pe cât pare să-ți potrivești aparatul de radio pe o anumită frecvență. Dai peste un bezmetic ăsta care sporovăiește acum și te irită și, mă rog, o publicație de la noi pentru care umorul involuntar pare mai prețios decât meseria de jurnalist a scris că niște clienți ai unui club din Mamaia au plătit în mini-vacanța de 1 mai 20.000 de euro nota de plată a unei distracții într-o singură seară. Potrivit aceleiași publicații, la polul opus, în Vama Veche, mulți tineri au mâncat pâine cu parizer, ne spune această publicație. Mă tem că cei de la știrpesurse.ro, căci despre ei este vorba, habar n-au cât de scump este parizerul. Serios. Și nu prea glumesc. Nu. Că acum vreo 2-3 ani, poate chiar mai bine de 3 ani, la fel de sigur pe mine, cu aceeași nonșalanță, m-am dus și eu la magazin să-mi cumpăr parizer. Îmi era poftă de parizer cu roșii. Ați mâncat vreodată parizer cu roșii? Mamă, și când vorbesc de roșii, mă refer la roșii adevărate, cu gust adevărat. Roșii de țară, cum spunem noi în popor. Am intrat în magazin și am ajuns la teșgheaua cu parizer, cu toate cele, mezeluri. Mă rog, și m-am uitat mai cu atenție. Am crezut că mă uit la desene animate. M-am uitat la prețul parizerului. Știți care a fost intenția în acel moment? Să chem vreo 2-3 prieteni amabili și generoși ca să iau ca martori la indignare și giranți la creditul de nevoi personale și poftă de parizer. Păi ce să-ți iei, mă, parizer? Aveam nevoie de credit de nevoi personale în doar 10 minute, doar cu buletinul de analize medicale. Așa mi s-a părut. Serios. La mulți ani celor care astăzi mănâncă altceva decât parizer, să zicem tort, e bine așa, poftă bună! Let's go!

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer,
1: uită-te la cer. Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța și nu numai.
0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre un fenomen în picioarele noastre, papucii Crocs. Lansați în 2002, Crocs nu au fost creați inițial ca o piesă de modă. Ideea le-a venit unor antreprenori americani, Scott Simmons, Lyndon Hanson și George Bodecker Jr., care căutau o încălțăminte ideală pentru bărci. Așa au adaptat un tip de saboți fabricați dintr-un material revoluționar, o spumă numită Crosslight. Crosslight-ul este secretul rezistenței crocșilor. Este un compus pe bază de rășină de celule închise, nu plastic obișnuit. Materialul e ușor, antibacterian, antimiros, flexibil, dar foarte durabil. Se adaptează formei piciorului și oferă confort chiar și după ore de purtare. Iar pentru că nu absorbe apă, sunt ideali și pe uscat și pe plajă. Inițial, mulți au privit cu scepticism. Prea colorați, prea ciudați, prea comozi. Dar în scurt timp, Crocs au devenit un simbol al funcționalității. De la personal medical, la bucătari, pescari sau turiști, milioane de oameni i-au îmbrățișat. Astăzi sunt purtați chiar și pe podiumurile de modă, în colaborări cu branduri de lux. Așa că da, Crocs au fost gândiți ca papuci practici, dar au ajuns un fenomen mondial. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o altă poveste interesantă despre lucrurile aparent simple, dar cu un trecut remarcabil.

dragilor, sfințiile voastre, stimați consumatori de radio de ăla mișto, vă salut! Aceasta este emisiunea aia sănătoasă la cap, deși nu cred că este singurul reproș care îi se poate aduce. Dar asta e, voi ați vrut-o! Din ciclul evenimentelor care stau sub semnul sloganului Așa nu se mai poate, deși bag seama că da, se poate, aflăm că mai mulți curieri au fost prădați de hoți în luna aprilie. În București, doi bărbați au fost reținuți pentru furt calificat în capitală, aceștia fiind identificați și prinși și cu ajutorul camerelor de supraveghere. Ceea ce înseamnă, dragilor, că acei doi derbedei n-au fost prinși în flagrant, pe loc, ci după comiterea faptelor, ceea ce înseamnă că, din nefericire, nu prea mai avem polițiști săritori și vigilenți aflați în timpul liber. Sau nu prea mai avem polițiști aflați în timpul liber care sunt săritori și vigilenți. Păi, știți formula. Mai țineți minte că acum niscaiva luni, un curier nepalez din Bangladesh, atacat de un român recalcitrant și inuman, a fost salvat din ghearele derbede de un polițist aflat în timpul liber. 2-3 zile mai târziu, alt caz, alt polițist săritor aflat în timpul liber. De asta spun că în aprilie anul acesta, ori polițiștii nu-și mai iau liber, ori nu se mai plimbă pe unde se plimbau, ori pe undeva sunt de nerecunoscut și pleacă în alte țări să mai salveze pe aici, pe acolo, câte un nepalez care este atacat. Deși e greu de crezut. Mai bine îl sun în direct pe Yeti, omul zăpezilor, să vorbim aici la această emisiune.

0: Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Osiana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com.ro, Facebook CPM România. CPM Cumpăna, precizia care pune industria în mișcare.
3: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
4: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctul.
5: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
6: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi. Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
7: Iubito! Unde îmi pun hainele?
8: În dulap.
7: Care dulap?
9: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Kera îți face mobilă la comandă exact cum îți place.

0: Dressinguri, bucătării, livinguri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chiera.ro. Chiera, mobila care îți place.
1: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Play Radio. Ritmul anilor tăi.

0: La meetingul de susținere a premierului țării desfășurat duminică în București, o doamnă îmbrăcată în pantaloni s-a luat de un băiet înveșmântat în fustă, căruia i-a spus că nu e normal. Părerea mea este că orice alt comentariu aș adăuga ar strica frumusețea de umor de situație, umor făcut prin imprudență, umor involuntar, umor vestimentar și comportamental, caracterizați-l cum vreți. Ea în pantaloni, ăla în fustă. După cum știți, Cristi Chivu a cucerit titlul de campion al Italiei ca antrenor al echipei de fotbal masculin Internaționale Milano. Inevitabil, cel puțin una dintre publicațiile românești, așa cum așteptam de altfel, a titrat: Italia la picioarele lui Chivu. E un clișeu vechi cu un istoric bogat. Vin și eu însă cu o întrebare care nu-mi dă pace de când am văzut că Italia este la picioarele lui Chivu. Ce vor scrie acele publicații dacă echipa de handbal CSM București va câștiga Liga Campionilor la handbal, firește? România la picioarele handbalistelor de la CSM sau la mâinile acestora? Doamne, ce pricinos sunt și eu. Acum, eu le înțeleg idolatria și extazul, însă dacă tot ai năravul ăsta, de ce nu inventezi ceva nou? Fraze frumoase, sfărăitoare, ceva ce nu s-a mai spus, de bun simț, mă rog, bine, e un fel de a spune de bun simț. Mă, măcar să fie ceva nou. Tot chestia aia, Italia la picioarele lui Chivu. Dar dacă avea, Doamne ferește, platfus? Nu Italia, vorbeam de domnul Cristi. Felicitări și pe această cale. Da, mi-am adus aminte o chestie. Îl mai țineți minte pe Buhnici, influencer așa de felul lui? A lucrat pe la ProTV și la un moment dat a fost implicat într-un scandal cu soția sa. Acum nici câiva ani. Păi dacă se trezește Buhnici, mâine, poi mâine, pe plajă la Mamaia fiind, să exclame: vergeturile la picioarele divei cutare.
1: Play the Morning, emisiune sponsorizată de Chera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Ighe Duca, numărul 22. Chera.

0: bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Autoritățile locale din Constanța anunță desfășurarea unei noi campanii de deratizare programată în perioada 6-13 mai, care va acoperi întreg municipiul, dar și stațiunea Mamaia. Echipele specializate vor amplasa momeli toxice în mai multe zone publice, inclusiv în parcuri, pe promenade, în scoaruri și în apropierea platformelor de colectare a deșeurilor. Substanțele utilizate sunt raticide anticoagulante biodegradabile și vor fi amplasate în stații speciale de intoxicare, marcate și semnalizate corespunzător pentru a reduce orice risc pentru populație și animale. Reprezentanții primăriei fac apel la cetățeni să nu intervină asupra acestor dispozitive și să respecte avertismentele afișate. Ridicarea sau mutarea momelilor este strict interzisă și poate duce la producerea unor incidente nedorite. În același timp, autoritățile reamintesc că atât persoanele fizice, cât și cele juridice au obligația de a efectua deratizarea în propriile imobile și spații, folosind doar substanțe avizate de Ministerul Sănătății și servicii autorizate. Campania face parte dintr-un program periodic de prevenire și combatere a rozătoarelor, cu scopul de a menține un mediu sănătos și sigur pentru locuitori și turiști. Un pas important pentru independența energetică a României a fost făcut odată cu începerea lucrărilor la conducta offshore din cadrul proiectului Neptun Deep. Investiția este derulată de companiile OMV Petrom și Romgaz, doi dintre cei mai importanți jucători din sectorul energetic. Noua conductă va transporta gazele naturale extrase din Marea Neagră până la țărm, fiind o componentă esențială a proiectului strategic estimat la aproximativ 4 miliarde de euro. Potrivit dezvoltatorilor, producția anuală ar putea ajunge la circa 8 miliarde de metri cubi, contribuind semnificativ la securitatea energetică a României și a regiunii. Reprezentanții companiilor au anunțat că anul 2026 va aduce etape decisive, printre care instalarea conductei submarine, montarea echipamentelor de mare adâncime și amplasarea platformei de producție. Obiectivul este ca exploatarea efectivă a gazelor să înceapă în 2027. Pentru realizarea lucrărilor va fi mobilizată o flotă impresionantă de aproximativ 50 de nave specializate, dintre care unele sunt considerate printre cele mai performante din lume în domeniul instalațiilor offshore. Primul vas necesar proiectului a ajuns deja în România. Infrastructura Neptun Deep va include, pe lângă conductă, mai multe sisteme submarine, sonde de producție și o stație de măsurare a gazelor la Tuzla. Organizația de mediu Mare Nostrum face un apel către turiști și localnici să protejeze litoralul românesc în contextul apropierii sezonului estival. Ecologiștii îndeamnă pe cei care ajung la mare să se bucure de natură, dar să manifeste responsabilitate față de mediul înconjurător. Potrivit organizației, de la începutul anului au fost înregistrate deja 29 de cazuri de delfini eșuați pe țărm, un semnal de alarmă privind impactul activităților umane asupra ecosistemului marin. Reprezentanții Mare Nostrum atrag atenția că deșeurile abandonate pe plajă pot ajunge rapid în apă, punând în pericol viața delfinilor și altor specii marine. În același timp, specialiștii subliniază că prezența tot mai frecventă a delfinilor în apropierea țărmului, inclusiv în zonele aglomerate, indică o îmbunătățire a calității apei. În cazul în care este observat un delfin rănit sau eșuat, cetățenii sunt rugați să anunțe imediat organizația pentru intervenție rapidă. Mesajul ecologiștilor este clar. Protejarea mediului marin depinde de fiecare dintre noi. Un gest simplu, precum colectarea corectă a deșeurilor, poate contribui la conservarea biodiversității și la menținerea unui litoral curat și sigur pentru generațiile viitoare. Încălzirea vremii continuă în Dobrogea, astfel că temperaturile se vor apropia de normalul termic al perioadei. Pentru astăzi și miercuri, meteorologii anunță vreme caldă și însorită. Mercurul din termometre va urca până la 22 de grade în regiune, cu 17 grade pe litoral, iar minimele nopții se vor încadra între 6 și 10 grade. Știrile orei se opresc aici. Rămâneți alături de Play Radio pentru și mai multă muzică bună și informații de actualitate. Eu sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi frumoasă!
1: Salutare tuturor apreciatorilor acestui program de lucru cu publicul amator de radio, de ăla pe bune care sună de minune. Amator, am spus? Cred că mă gândeam că e un public consumator, dar m-a luat cavitatea bucală pe dinainte. Mai greșim și noi, ce să facem? De ce folosesc pluralul?
2: Mai auzim și voci.
1: Auziți, voi ați văzut cum a apărut Nicușor Dan, președintele țării, acestei țări, la summitul acela din Armenia? Ați văzut ce cogeamitea rucsacul căra în spate, domnul Nicușor? Doamne, nu de alta, dar e păcat de tinerețea și de sănătatea lui. Păi, cu rucsacul ăla mare, voluminos și probabil foarte greu purtat în spate la întâlnirile oficiale, în spațiul public, nu mai duce mult cu spatele și coloana vertebrală. Și nu mă refer la coloana metaforică de data asta. Nu, nicio treabă. Haios sau nehaios, tot îmi vine să întreb. Băi, nene, ce cară Nicușor în acel rucsac? Băi, băiatule, bă. Te pomenești că o fi o sacoșă sau vreo 5 sacoșe de rafie în care se află câte un buton, să spun așa, nuclear, ca să folosesc o metaforă folosită și de televiziunile de știri cu talk show-uri. Nucleara dată de gâdea. Da, mă, o fi butoane de alea nucleare, personificări ale știrilor nucleare date de gâdea pe care le poartă la în rucsac. Doamne, mai, parcă vezi că de fapt este grătarul sau butelia aia mică pentru picnic. Mai cu seamă că, din câte știu, a plecat cu doamna Maia Sandu. Și știți că ei au mai făcut drumeții prin Moldova. Și atunci a luat rucsacul, are acolo un grătarel miditel, mai un copănel, mai... Vai, aceste cuvinte ne bucură sau ne doare. Nu-mi dau seama. Bună să vă fie inima!
3: Play the Morning, emisiune sponsorizată de Chera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Ighe Duca, numărul 22. Chera.ro.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Vino să sărbătorim copilăria prin sport și distracție. Clubul Sportiv Năvodari, alături de Asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
2: Cât vezi cu fiecare ochi separat? La Eye Time Clinic by Dr. Fildi Smrini, vederea nu se presupune, se verifică. Fie că este o urgență, o operație, un control de rutină, ochelari sau investigații avansate, la Eye Time Clinic by Dr. Fildi Smrini găsești grijă și profesionalism de fiecare dată. Zilnic până la ora 21, inclusiv duminica, în Constanța, pe Bulevardul Mamaia 281C, lângă Lakeview. Eye Time Clinic by Dr. Fildi Smrini.
3: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
4: Nu fă cu ochiul pentru întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio.
5: Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
6: La Șaurmeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaurmeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun. Bun.
7: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
8: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Filicori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Filicori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Filicori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
9: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: zici bune că altădată umor deosebit de grav ca Odin Ioana cu Cezaroană. Asta numesc eu, pardon de expresie, radio pe bune care sună de minune. Sau ar trebui să sună de minune ca să fiu totuși cu obrazul mai subțire. Ca să știți de unde vi se trage zâmbetul ăla. Veștile care vin din Italia de regulă sunt la mare căutare. Și nici asta nu se simte prea rău. O bancă din Italia acceptă roți de Parmigiano Reggiano drept garanție pentru împrumuturi într-un sistem care există și funcționează fix așa de mai bine de 70 de ani. În seifurile acestei bănci sunt depozitate 500.000 de roți de brânză, a căror valoare, spune presa, sunt de sute de milioane de parai. Mai țineți minte acea vorbă veche folosită de cei care voiau să te trimite la plimbare? Să zicem că te duceai la o bancă, la CEC sau mai știu eu ce bancă pe vremuri, dar nu neapărat pe vremuri, și te duceai așa, fără să ai un serviciu, nicio garanție, nu tu salariu, nimic, pensie, nu. Te duceai să ceri un credit și te trezeai din partea eluia cu o recomandare de genul: "Fugi, bă, cu cercul de aici." Cam asta era formula cu care te trimitea la plimbare. Deci, într-un fel sau altul, și atunci, ca și acum, tot la roată ajungem. Atâta doar că nu era roată de cașcaval sau de Parmigiano Reggiano. Era o panaramă de roată.
1: Play the morning.

0: ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

credincioși, bravi, îndrăzneți care v-ați potrivit aparatul de radio pe această frecvență, stimați apreciatori, așa vă trebuie. Voi ați căutat-o. Sunt Cezar Oană și n-am încotro, mă văd nevoit să fac tot ce-mi stă în putință, să nu regretați nici cât negru sub unghie, iertate să-mi fie incorectitudinea politică și licența poetică. O echipă internațională de oameni cum se cade, dar oameni de știință, nu glumă, a descoperit un model neașteptat în modul în care păsările urbane reacționează la oameni. Păsările din orașe se tem mai mult de femei decât de bărbați, iar cercetătorii nu înțeleg de ce. Specii precum pițigoiul mare, vrabia de casă și mierla tind să-și ia zborul mai devreme atunci când sunt abordate de femei decât de bărbați. Dacă am înțeles bine, este vorba despre păsările urbane. Dar eu cred că nici găinile nu sunt mai blânde atunci când văd că se apropie de ele o femeie. Și nu pentru că sunt prea bătrâne, la găini mă refer, ca să facă altceva decât ciorba aia bună, ci pentru că pur și simplu găinilor le este teamă să nu le vadă pe femei împiedicându-se. E un moment jenant și înfiorător de rușinos, știut fiind că o găină care se împiedică este o găină dilematică. Așa îi spun cercetătorii. Adică dacă stau zice că așa și așa, dacă fug zice vai ce proastă. Și atunci găina, după cum foarte bine știți, alege să se împiedice strategic. Let's go!

0: La Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clase de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică, într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune!
1: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
2: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457 pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și

0: Debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
1: Vrei să-ți redescoperi frumusețea? Vizitează Kronos Med Mamaia Nord la Opera Residence Parter, la intrarea pe promenadă. Oferim servicii de top în chirurgie estetică, medicină regenerativă, dermatologie estetică și terapii corporale și faciale minim și non-invazive. Echipa de medici de la Kronos Med, chirurgi, dermatologi și terapeuți, abordează holistic fiecare pacient pentru cele mai bune rezultate. Folosim tehnologie de ultimă generație pentru a-ți oferi tratamente potrivite. Urmărește-ne pe Instagram și Facebook pentru oferte și pachete promoționale exclusive. Kronosmed.ro.
2: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
3: Chiar așa rău e?
2: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
3: Păi nu știi asta până nu cere o ofertă. Sună la Build Store Constanța.
2: Și ce fac ei?
3: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
2: Ok, asta chiar sună bine.
3: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
4: Psst! Auzi? Exact. E liniște. Aici ar trebui să fie reclama afacerii tale. Nu-ți lăsa promovarea pe mut. Clienții te aud pe 91.6 FM la Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
5: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241-626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
6: AVA Art Studio este centrul educațional în care sportul și arta se împletesc sub îndrumarea unor profesori specialiști în domeniu pentru creșterea armonioasă a copilului tău. AVA Art Studio înseamnă educație, socializare, prietenie, mișcare și participare la competiții. Te așteptăm în Dorali Mall la cursuri de gimnastică ritmică, balet, street dance, ateliere art and craft, acrodance și dans modern. Telefon 0722-560-363.
7: Hai și tu! AVA Art Studio!
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Play Radio.

Messi postează aia în care sunt surprinși adesea fotbaliștii într-un meci vorbind cu mâna la gură ca nu cumva să li se citească pe buze spusele, să nu se prindă adversarul, ce vorbesc ei, dacă zic chestii tehnice, tactice și alte chestii, sau dacă îl vorbesc pe unul de nașpa. Ei bine, dragi microbiști și apreciatori ai acestei emisiuni, așa ceva ar putea deveni istorie. Nu mă refer la emisiune, ci la gestul acela făcut de fotbaliști. Da. International Football Association Board a aprobat marți în unanimitate o nouă măsură disciplinară. Jucătorii care își acoperă gura atunci când vorbesc în timpul unui meci pot fi eliminați din joc. Această decizie urmează să intre în vigoare la Cupa Mondială din 2026. Practic, vor fi sancționați cu cartonaș roșu jucătorii care își acoperă gura pentru a ascunde limbajul discriminatoriu sau abuziv în timpul unei întâlniri față în față cu un adversar. Măsura își propune să prevină anumite schimburi de replici imposibil de citit de către comentatori, arbitri sau potențiali experți în citirea pe buze. Eu cred că

0: pete loc de ei la epilat, în saloane sau la manipedi, mâine poi mine vor intra pe teren cu acid hialuronic în buze. De nici măcar mâna la gură nu mai e de folos, pentru că pur și simplu nu mai pot articula cuvinte logopedice. Ce rost mai are această regulă? Trebuiau să mai aștepte ăștia de la International Board, nu știu ce, bla bla bla bla.
1: Play the Morning, emisiune sponsorizată de Chera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Ighe Duca, numărul 22. Chera.

0: Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a funcționat fără întrerupere în perioada 1-4 mai, într-un ritm intens specific mini-vacanțelor. În total, 1273 de persoane s-au prezentat la UPU potrivit bilanțului transmis de unitatea medicală. Dintre pacienții ajunși la UPU, 228 au necesitat internare. Ziua de 1 mai a fost cea mai aglomerată cu 419 pacienți, dintre care 66 internați. Cele mai solicitate secții pentru internare au fost pediatria, cardiologia și neurologia. Conform triajului, urgențele majore au reprezentat puțin peste 2% din totalul prezentărilor. Majoritatea cazurilor au fost reprezentate de pacienți stabili. Piața imobiliară din România a înregistrat o scădere în luna aprilie, potrivit datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Astfel, la nivel național, au fost tranzacționate peste 48.000 de imobile, cu mai bine de 5.000 mai puține față de luna martie. Cele mai multe vânzări au fost consemnate în București, urmat de județele Ilfov și Constanța, care continuă să se află în topul zonelor cu activitate intensă pe piața imobiliară. La polul opus, cele mai puține tranzacții au fost înregistrate în Teleorman, Covasna și Călăraș. În ceea ce privește terenurile agricole, cele mai multe vânzări au avut loc în județele Buzău, Constanța și Dolj, semn că interesul pentru acest segment rămâne ridicat. La nivelul reședințelor de județ, orașele cu cele mai multe tranzacții imobiliare au fost Brașov, Constanța și Iași. În schimb, cele mai puține vânzări au fost raportate în Alexandria, Slatina și Giurgiu. Specialiștii spun că fluctuațiile lunare sunt normale, însă evoluția pieței va depinde în continuare de contextul economic și de accesul la finanțare. Constanța sărbătorește o dublă victorie la cea de-a 20-a ediție a Turului Dobrogei la ciclism. Mihnea Harasim și Brigitte Belu, ambii reprezentând orașul de la Malul Mării, s-au impus în competiția care a marcat o revenire spectaculoasă în circuitul sportiv internațional. După o pauză de 7 ani, Turul Dobrogei a adunat la start 236 de cicliști, profesioniști, amatori și copii. Această ediție aniversară a reunit 33 de cluburi din 4 țări, 24 din România, 7 din Bulgaria, 1 din Republica Moldova și 1 club din Belgia. Nivelul competiției a fost ridicat, având în rândurile participanților 6 cicliști din top 20 național, printre care Iustin Voidian, locul 5, și Mihnea Harasim, locul 12. Mihnea Harasim, crescut la CSM Constanța, a impresionat prin cel mai bun timp din întreaga competiție, adjudecându-și tricoul galben pe lângă victoria la categoria profesioniștiu 23 masculin. La rândul ei, Brigitte Belu, sportiva Clubului Sportiv Municipal Constanța, a fost câștigătoarea categoriei femei licențiate Open, îmbrăcând tricoul roz al competiției. Competiția, desfășurată pe parcursul a 3 zile și 4 probe intense, a fost un real succes. Toate taxele de participare încasate vor fi reinvestite în dezvoltarea secției de ciclism a CSM Constanța, susținând viitoarele talente. Încălzirea vremii continuă în Dobrogea, astfel că temperaturile se vor apropia de normalul termic al perioadei. Pentru astăzi și miercuri, meteorologii anunță vreme caldă și însorită. Mercurul din termometre va urca până la 22 de grade în regiune, cu 17 grade pe litoral, iar minimele nopții se vor încadra între 6 și 10 grade. Știrile orei se opresc aici. Rămâneți alături de Play Radio pentru și mai multă muzică bună și informații de actualitate. Eu sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi frumoasă!
1: Mă uit chiar acum la ceea ce urmează să vă spun și am senzația că nu mai sunt în studio, ci într-unul dintre, cum să le numesc, mă, atelierele creative de la Obregia sau de la Socola. Ia, fiți atenți un pic, Amsterdamul devine prima capitală din lume care interzice reclamele la produse din carne și la cele pe bază de combustibil fosil și are o țintă în spatele deciziei, ne spune site-ul hotnews.ro. Începând cu 1 mai, reclamele la la burgeri, mașini pe benzină și companii aeriene au fost eliminate de pe panouri publicitare, stații de tramvai și stații de metrou, scrie BBC. Decizia este menită ca Amsterdamul să devină neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050, iar locuitorii să-și reducă la jumătate consumul de carne în aceeași perioadă. Alo, dragi vegani, nu vă grăbiți să vă bucurați. Mâine, poi mâine, mai inventează olandezii ceva. De pildă, să zicem, vai, te-ai răstit la ridichia aia când ai mâncat-o? I-ai vorbit cumva nașpa? Ai jignit-o sau ce? Ce? Te-ai uitat nasol la ceapă? Ia gata la vârnaie. Suprarealism? A? Nu m-aș grăbi. Nu, nu. Hai că mă duc să-mi iau și eu o cămașă frumoasă cu mânecile la spate, ca să fim mai mulți.
2: Play the Morning, emisiune sponsorizată de Kera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Ighe Duca, numărul 22. Kera.ro.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
1: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației 118, corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
3: Iubito, unde-mi pun hainele?
4: În dulap.
3: Care dulap?
5: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressinguri, bucătării, livinguri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
6: La Șaormeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaormeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun. Bun.
7: Ce gard ce a tras vecinul!
8: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
9: Fiecare culoare spune o poveste. La Moon Salon descoperi produse profesionale Artego, create pentru echilibrul cromatic perfect adaptat luminii feței și tonului pielii tale. Răsfață-te la Moon Salon cu Head Spa, un ritual profund ce eliberează tensiunea, regenerează părul și îți liniștește mintea cu apa Anespa Kangen pentru hidratare intensă. Programează-te prin aplicația Notino sau vizitează-ne pe Mihai Viteazu, numărul 42, Constanța. Moon Salon. Locul unde culoarea devine artă.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

odată am spus la această emisiune, viața nu doar că este frumoasă, natural, așa, lăsată de bunuțul din văzduh, dar, bă, nici măcar nu i-a trecut prin cap că și-ar putea pune botox sau acid hialuronic. Bravo ei! Despre silicoane nici nu poate fi vorba. De care viață am vorbit acum? Era cât de ce să cred că m-am referit la viața de apoi. Doamne, dar nu eram departe. Ia uite, aici, în presă. Polițiștii au reținut doi tineri care dansau pe morminte în cimitirul Belu. E vorba de o femeie de 24 de ani și un adolescent de 19 ani. Polițiștii Capitalei s-au sesizat din oficiu luni după ce pe internet au apărut imagini cu doi tineri care dansează pe morminte în cimitirul Belu din sectorul 4. Polițiștii fac cercetări sub supravegherea parchetului, după cum foarte bine știți că e formula consacrată, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de profanare de morminte și tulburarea ordinii și liniștii publice. Din toate astea, mie îmi place faza cu liniștea publică într-un cimitir. Cu această ocazie, cei doi care au dansat pe morminte în sectorul 4 vor afla cu adevărat ce înseamnă amenda de după și pârnaia de apoi. Let's go!

0: cauza crizei politice din România și a faptului că strâmtoarea Ormuz îmi promisese că mă sună azi dimineață și nu a făcut-o, am luat-o pe arătură pur și simplu, adică m-am zăpăcit aproape de tot, aproape de tot, în sensul în care, în loc să mă duc la frizerie să-mi aranjez puțin unghiile, m-am dus la Afrozar și am întrebat de Barack Obama. Iar doamnele de acolo m-au trimis la un magazin de alături, unde erau niște rafturi în care eu mai fusesem, când pe vremea pandemiei, când făceam rafting. Atunci căutam hârtie igienică, dar mie mi se spusese că este sport. Știți că se făcea rafting pe vremea aia. Cumpărau oameni în prostie, ca nu cumva de lockdown, chestii socoteli. Și mă gândeam, stând așa și uitându-mă la rafturile cu pricina, mă gândeam, bă, ce s-ar întâmpla dacă mâine ar fi alegeri în România? Știți că există eterna întrebare. Ce s-ar întâmpla dacă mâine ar fi alegerile? Și urmează un fel de sondaj de opinie, un clasament, sufragii, chestii, în funcție de procentele de care se bucură partidele politice. Și mi-am zis, dacă mâine ar fi alegeri, e clar că la acel magazin, care e foarte aproape de școala de lângă noi, nu s-ar mai vinde alcool. Și atunci am plecat repede către casă, nu înainte de a mă uita cu subînțeles la raionul de băuturi și a spune. Spune-i adio alcoolului ca să nu dai în cratima băuturii, că scrisese cineva ceva acolo și lipsea cratima. Nu, nu, vă rog frumos, fără aluzii.
1: Vino să sărbătorim copilăria prin sport și distracție. Clubul Sportiv Năvodari, alături de Asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
2: Constanța dansează la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clase de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică, într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune!
3: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin lașchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com.ro, Facebook CPM România. CPM Cumpăna, precizia care pune industria în mișcare.
4: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok, CNC Plasma Gigea.
5: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
6: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
7: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
8: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
9: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și

0: rețea socială, mai precis pe o rețea de socializare și alienare, un anunț de angajare. Vă rog să-mi iertați rima, nu asta mi-a fost intenția. Și văzând acel anunț de angajare, mi-am amintit de celebra întrebare care, nu știu dacă mai există, nu știu dacă angajatorii mai adresează această întrebare. Mă rog, cei de la resurse umane. Știți întrebarea? Unde vă vedeți peste 5 ani? Ultima oară când m-a întrebat așa ceva cineva, i-am răspuns, eu peste 5 ani mă văd în special în oglindă. Și bineînțeles că m-a dat afară, era un prieten, de fapt trecusem așa să-l salut, lucra la resurse umane și era un târg de joburi și chestii de genul ăsta. Am vrut să facem așa un fel de caterincă, să mai ne râdem, să mai glumim, iertați-mi exprimarea, nu știu ce. Și tot așa mi-am adus aminte și de Homer. Dacă Homer ar fi trăit în zilele noastre, în mod cert că ar fi ascultat Stevie Wonder. Mă rog, muzica lui Stevie Wonder. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă Homer mergea la un interviu de angajare, ceva, nu știu exact ce, îmi spune că ar fi fost întrebat așa cum se întreba pe vremuri. Unde vă vedeți, domnule Homer, peste 5, 6, 7 sau de ce nu 10 ani? După care mi-am imaginat cum o să-l întrebe pe Homer, la ce folosiți lentilele de contact sexual? De ce? Iar Homer ar fi răspuns, am încredere oarbă în lentilele de contact sexual. Credeți-mă pe cuvânt.
1: Ce cuvânt?
0: Nu vi spun că este vulgar. Și acum binecunoscuta interjecție,
1: dar hei!
0: S-a terminat emisiunea. Cezaroană mă intitulez ediția de astăzi, dacă nu mă șel este marți. Foarte bine, iată că am ghicit, e foarte probabil să fi trecut deja în etapa următoare, ceea ce înseamnă că ne reauzim mâine. Mulți am fain, toate bune, Doamne ajută, la bună reauzire!
2: Play the Morning, emisiune sponsorizată de Chera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Ighe Duca, numărul 22. Chera.ro

0: Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Primul weekend oficial al sezonului de pe litoral s-a încheiat cu aproximativ 40.000 de turiști în stațiunile Mamaia, Vama Veche, Mamaia Nord și Eforie. Începutul sezonului a fost marcat de o scădere de 50% a numărului de turiști față de anul trecut, pe fondul relocării festivalului Sunwaves în Bulgaria și al unei prognoze meteo anunțate ca nefavorabilă. În realitate, vremea a fost bună, iar turiștii au arătat că festivalurile și atmosfera de la malul mării rămân de neînlocuit, indiferent de vreme. Hotelurile cu piscine interioare și centre spa au înregistrat un grad ridicat de ocupare. În Mamaia, Mamaia Nord și Vama Veche s-au desfășurat festivaluri de muzică și dans, evenimente gastronomice, petreceri în cluburi cu DJ și artiști renumiți, precum și concerte în aer liber la Piațeta Casino Mamaia. Casinoul din Constanța a fost vizitat de peste 6.000 de persoane în cele 3 zile de weekend, încasările zilnice fiind comparabile cu o zi de vârf de sezon. Telegondola din Mamaia a vândut aproape 3.000 de bilete în weekendul 1-3 mai, de două ori mai multe decât în weekendul de Paște. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027, începută pe 31 martie, se apropie de final. Părinții mai pot depune cererile doar până pe 6 mai, potrivit calendarului oficial stabilit de autorități. Procesul este în plină desfășurare la nivel național, iar cererile pot fi completate fie online, fie direct la unitatea de învățământ aleasă. Important, completarea online nu este suficientă. Cererea trebuie validată dată fizic la școală. În caz contrar, înscrierea nu este luată în considerare. În anul școlar 2026-2027 pot fi înscriși în clasa pregătitoare copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv. Pentru această categorie, înscrierea se face direct fără evaluări suplimentare. Alocația copiilor ar putea fi redusă de la 292 la 100 de lei. Diferența și fonduri suplimentare ar urma să fie direcționate către o bursă de prezență, condiționată de frecventarea cursurilor și de rezultate bune la purtare, potrivit unui proiect legislativ depus de parlamentarul DMR la Senat. Inițiativa, care vizează reducerea abandonului școlar, prevede aplicarea modificărilor începând cu anul școlar 2027-2028. Concret, diferența de bani rezultată din reducerea alocației ar fi redistribuită sub forma unei burse de prezență în valoare de aproximativ 250 de lei, la care s-ar adăuga încă 50 de lei, astfel încât suma totală acordată copiilor care merg la școală să ajungă la 350 de lei. Pentru copiii de grădiniță, bursa ar putea fi acordată cu anumite excepții privind absențele, iar în unele cazuri sprijinul financiar total ar putea ajunge la aproximativ 500 de lei. Potrivit explicațiilor oferite de inițiatorul proiectului, Sabo Odon, scrie edupedu.ro. Proiectul prevede că alocația de bază redusă la 100 de lei ar urma să fie acordată tuturor copiilor, indiferent de frecventarea școlii, în timp ce bursa de prezență ar fi condiționată de participarea la cursuri și de media 10 la purtare sau calificativul foarte bine. În cazul grădiniței ar putea fi permise absențe motivate de până la 5 zile pe lună, fără pierderea dreptului la bursă. Încălzirea vremii continuă în Dobrogea, astfel că temperaturile se vor apropia de normalul termic al perioadei. Pentru astăzi și miercuri, meteorologii anunță vreme caldă și însorită. Mercurul din termometre va urca până la 22 de grade în regiune, cu 17 grade pe litoral, iar minimele nopții se vor încadra între 6 și 10 grade. Știrile orei se opresc aici. Rămâneți alături de Play Radio pentru și mai multă muzică bună și informații de actualitate. Eu sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi frumoasă!
1: Bună regăsit și în ziua cu cele 3 ceasuri nemaipomenit de bună. Ne referim la ziua de marți, iată, 5 mai 2026. Tiberiu Cristian sunt, avem 3 ore de muzică bună și informație aici pe 91,6 FM la Play Radio. Asta înseamnă că vom fi împreună până la ora 14. În această ediție vorbim despre restaurantele din Dubai care își reduc meniurile din cauza dificultăților de aprovizionare. Avem și o măsură surprinzătoare prin care o țară asiatică încearcă să crească natalitatea. Ce face? Plătește tinerii să folosească aplicații de întâlniri. Iar spre final vorbim despre metodă de plată care promite relaxare financiară imediată și cucerește, iată, tot mai mult teren în România. Însă consultanții financiari trag un semnal de alarmă despre ce este vorba, veți afla astăzi în emisiune. Născuți într-o zi de 5 mai, avem în 1981 pe Craig David, care a debutat în 1999 prin intermediul albumului single Rewind, o colaborare cu formația Alford Dodger, care a devenit unul dintre cele mai cunoscute cântecele lui în Regatul Unit. Iar în 1988, la 5 mai, s-a născut și Adele Laurie Blue Atkins, cunoscută sub numele de scenă simplu Adele, cântăreață, compozitoare și textieră britanică. Una dintre cele mai bine vândute artiste ale secolului 21. Vocea sa excepțională și albumele sale au transformat-o într-un fenomen global, câștigând numeroase premii Grammy și Oscar. Dar cu mai multe despre ziua de 5 mai din punct de vedere muzical în câteva momente.
0: Astăzi, în muzică.
1: În 1984, la 5 mai, Jim Kerr, membru al trupei Simple Minds, se căsătorea cu cântăreața Pretenders Chrissy Hynde într-o trăsură trasă de cai în parcul central din New York. Cuplul a divorțat însă în 1990. La 5 mai 1984, Duran Duran a fost pe locul întâi în clasamentul de single-uri din Marea Britanie cu The Reflex, al doilea și ultimul number one al grupului. În 1992, la 5 mai, Radiohead lansa The Drill EP, primul lor disc în Marea Britanie. Trupa se numea On a Friday când au fost înregistrate melodiile pentru acest EP, dar și-au schimbat numele Radiohead în luna următoare. 5 mai 1995 este ziua în care fostul baterist al trupei Guns N' Roses, Steven Adler, era arestat pentru posesie de heroină, precum și pentru două infracțiuni minore legate tot de droguri. În 1996, la 5 mai, cântăreața trupei rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, primea scuze publice și o donație de 7.500 de lire din partea ziarului The Sport, după ce acesta a publicat un articol care susținea că ea a cântat în Hamburg fără să poarte lejerie intimă. Aruncăm o privire și în Billboard Hot 100 și aflăm că la 5 mai 1996 debuta pe primul loc Always Be My Baby. Piesa cântăreței și compozitoare americane Mariah Carey de pe cel de-al cincilea album de studio Daydream. O baladă pop și R&B mid-tempo, Always Be My Baby descrie atașamentul pe care cântăreața îl simte față de un iubit înstrăinat, afirmând în același timp cu încredere că se vor reuni în cele din urmă. A fost un succes comercial, devenind al 11-lea hit al lui Mariah Carey în clasamentul Billboard Hot 100, egalând-o cu Madonna și Whitney Houston pentru cele mai multe single-uri ajunse pe primul loc ale unei artiste la acea vreme.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Cât vezi cu fiecare ochi separat? La Eyetime Clinic by Dr. Fildi Smrini, vederea nu se presupune, se verifică. Fie că este o urgență, o operație, un control de rutină, ochelari sau investigații avansate, la Eyetime Clinic by Dr. Fildi Smrini găsești grijă și profesionalism de fiecare dată. Zilnic până la ora 21, inclusiv duminica, în Constanța, pe Bulevardul Mamaia 281C, lângă Lakeview. Eyetime Clinic by Dr. Fildi Smrini.
2: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720-434-457, dar și pe Facebook și Instagram Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
3: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
4: Vrei o pardoseală care se montează simplu și este durabilă? Alege dalele din polipropilenă Bergo. Fără cuie, fără lipici, fără bătăi de cap. Doar click și ai terminat. Perfecte pentru terase, garaje, terenuri de sport, la interior, exterior, vară, iarnă. Tratate UV, se montează și se demontează ușor. Disponibile în mai multe culori, exact cum vrei tu. Dalele Bergo. În România, exclusiv prin Floor Cover. Intră acum pe bergoromania.ro sau floorcover.ro și transformă orice spațiu.
5: Vrei să-ți redescoperi frumusețea? Vizitează Kronos Med Mamaia Nord la Opera Residence, parter, la intrarea pe promenadă. Oferim servicii de top în chirurgie estetică, medicină regenerativă, dermatologie estetică și terapii corporale și faciale minim și non-invazive. Echipa de medici de la Kronos Med, chirurgi, dermatologi și terapeuți, abordează holistic fiecare pacient pentru cele mai bune rezultate. Folosim tehnologie de ultimă generație pentru a-ți oferi tratamente potrivite. Urmărește-ne pe Instagram și Facebook pentru oferte și pachete promoționale exclusive. Kronosmed.ro.
6: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
7: Iubito, unde-mi pun hainele?
8: În dulap.
7: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
9: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: fel ca personajului emblematic Miranda Presley, actrița Meryl Streep se pare că și cunoaște valoarea. Actrița a dezvăluit că a respins inițial oferta de a juca în filmul din 2006 The Devil Wears Prada, însă nu pentru că nu și-ar fi dorit rolul. Când producătorii i-au propus rolul Mirandei Presley, Meryl Streep era deja o actriță cu o reputație imensă, dar oferta financiară inițială a fost în viziunea ei ușor jignitoare sau cel puțin o reflecta valoarea pe care ea o aducea proiectului. Deși îi plăcea scenariul și vedea potențialul filmului, actrița a decis să spună nu. Meryl Streep a povestit ulterior că acel moment a fost definitoriu pentru ea. La vârsta de 55 de ani a simțit că este momentul să nu se mai mulțumească cu oferte standard. După ce a respins prima ofertă, producătorii au realizat că nu există o altă actriță care să poată oferi aceeași greutate personajului. Miranda Presley trebuia să fie înfricoșătoare, dar și umană, o combinație pe care doar ea o putea garanta. În loc să caute pe altcineva, echipa de producție s-a întors la ea cu o ofertă care era practic dublă față de prima. Meryl Streep a folosit această experiență pentru a sublinia o problemă sistematică la Hollywood, o discrepanță salarială între bărbați și femei. Prin gestul ei de a refuza rolul inițial, ea nu doar că și-a dublat propriul venit, dar a setat un precedent pentru actrițele de calibru, demonstrând că puterea de negociere stă în disponibilitatea de a te ridica de la masă dacă nu ești respectat. Trebuie să vă amintesc că weekendul trecut s-a lansat și în România cel de-al doilea film Diavolul se îmbracă de la Prada, în care Meryl Streep joacă, cum spuneam, alături de Anne Hathaway și Emily Blunt. Iar filmul a debutat destul de bine în box-office-ul românesc.
1: Rămâi pe Play Radio, în playlist urmează.

0: Play Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
1: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
2: Chiar așa rău e?
1: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
2: Păi nu știi asta până nu cere o ofertă. Sună la Build Store Constanța.
1: Și ce fac ei?
2: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
1: Ok, asta chiar sună bine.
2: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
3: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
4: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
5: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
6: Sst! Auzi? Exact. E liniște. Aici ar trebui să fie reclama afacerii tale.
7: Nu-ți lăsa promovarea pe mut. Clienții te aud pe 91.6 FM la Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
8: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă zeci de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie pentru a face sport și ultimele noutăți în materie de tehnologie. Acestea și multe altele într-un singur loc, la Tom Constanța, destinația ta de shopping.
9: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
10: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Filicori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Filicori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Filicori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul Veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Croația se pare că își schimbă decisiv direcția în turism. Noi reguli mai stricte vor intra în vigoare, iată, de la 1 iunie anul acesta și vor afecta direct sute de mii de turiști din întreaga Europa care se îndreaptă în fiecare vară spre Adriatică. Cea mai importantă noutate este introducerea unui număr de înregistrare obligatoriu pentru fiecare apartament, cameră sau casă de vacanță. Fără acesta, nu va mai fi posibilă promovarea legală a cazării pe platforme precum Airbnb sau Booking.com. Scopul este eliminarea economiei gri și creșterea siguranței turiștilor. O consecință ar putea fi reducerea semnificativă a ofertei, în special în cazul cazărilor private, care nu au fost până acum înregistrate. Experții avertizează că acest lucru ar putea duce la creșteri de prețuri în destinațiile populare. Inspectorii autorităților locale

locale și chiar vama vor primi competențe sporite pentru a combate închirierile ilegale. De altfel, turiștii sunt sfătuiți să verifice dacă proprietatea are un număr de înregistrare atunci când fac o rezervare. În caz contrar, riscăm probleme la sosire. De asemenea, Croația vrea să pună capăt turismului excesiv. Vor fi introduse limite pentru servirea alcoolului în zonele cunoscute pentru petreceri, iar autoritățile locale vor primi atribuții sporite pentru a combate zgomotul și comportamentul deranjant. Reguli deosebit de stricte se aplică de altfel și minorilor. Băuturile energizante vor putea fi vândute doar persoanelor peste 18 ani, la fel ca și alcoolul. Pentru turiști, vacanțele pe litoralul croat vor deveni, se pare, mai sigure și mai bine organizate, spun autoritățile. Totuși, specialiștii avertizează că acest lucru ar putea însemna și mai puțină oferte de tip less

găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Șoferii care circulă astăzi, 5 mai, pe autostrada 2 București-Constanța trebuie să se pregătească pentru restricții semnificative. Inspectoratul General al Poliției Române informează că până la ora 18 traficul va fi restricționat pe a doua bandă pe autostrada 2 București-Constanța, pe sensul către litoral, între kilometri 197 plus 500, 199. Se execută lucrări de reparație ale carosabilului chiar înainte de intrarea în municipiul Constanța, frezare și așternere covor asfaltic, potrivit unui comunicat. Drept urmare, potrivit instituției, se va circula doar pe a doua bandă, cu limită de viteză de 60 km la oră. Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte semnificația semnalizării temporare instituite în aceste zone, să se asigure foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre. Situație tensionată la Spitalul Militar de Urgență Dr. Alexandru Gafencu Constanța, unde zeci de angajați au decis să-și caute dreptatea în instanță. Potrivit datelor oficiale, la Tribunalul Constanța au fost înregistrate recent 29 de dosare, toate având ca obiect litigii de muncă. Cauzele au fost depuse în aceeași zi, pe 4 mai, și vizează în principal modul de calcul și acordarea drepturilor salariale. Situația indică o nemulțumire generalizată în rândul personalului unității medicale, atât din zona medicală cât și din cea administrativă. Printre reclamanți se regăsesc inclusiv angajați cu roluri importante în structura instituției, ceea ce evidențiază amploarea conflictului. Procesele vor fi analizate de secția anticivilă a instanței, urmând să stabilească dacă solicitările angajaților sunt întemeiate. Dosarele se află în prezent în stadiul de fond. Instanța urmează să analizeze documentația depusă de fiecare reclamant pentru a stabili dacă unitatea militară a respectat grilele de salarizare și sporurile specifice sistemului medical militar. România se pregătește să-și consolideze poziția la Marea Neagră prin găzduirea unui hub european de securitate maritimă cu sediul cel mai probabil la Constanța. Noul organism ar urma să funcționeze sub umbrela Uniunii Europene și să fie conectat direct la structurile NATO, ceea ce ar transforma litoralul românesc într-un punct regional de coordonare și decizie într-un moment în care Marea Neagră a redevenit una dintre cele mai sensibile zone de pe harta securității europene. Miza nu este una simbolică, ci una operațională și financiară. Hub-ul ar urma să pună sub aceeași comandă și aceeași logică de acțiune proiecte estimate la peste 1 miliard de euro, cu rol în întărirea capacităților de supraveghere, reacție și cooperare între statele riverane și partenere. În același timp, structura ar avea rolul de a gestiona riscurile de securitate din regiune și de a alinia interesele Bucureștiului cu cele ale partenerilor din Bulgaria, Grecia, Republica Moldova și Ucraina, într-un cadru în care presiunea militară, economică și hibridă din proximitatea Mării Negre rămâne ridicată. Echipele naționale, feminină și masculină de tenis de masă ale României, ambele vicecampioane europene în titlu, au obținut calificarea în primele 16 la campionatul mondial de la Londra, după ce au câștigat meciurile din primul tur de pe tabloul principal, faza primelor 32. La feminină, România, locul 7 mondial, a trecut de Olanda, locul 39 mondial, cu 3-0. Meciurile au fost Bernadette Soci, Brit Erland 3-2, Elisabeta Samar, Mara G. Lee 3-2, Andreea Dragoman, Tania Hell 3-0. În runda următoare, miercuri 6 mai, România se va duela cu învingătoarea din întâlnirea Egipt-Slovacia, programată astăzi. La campionatul mondial, CSM Constanța este reprezentat de jucătoarea Elena Zaharia, antrenorul federal Viorel Filimon, antrenoarea secundă Ana Maria Sebe și psihologul Mioara Șincan. Încălzirea vremii continuă în Dobrogea, astfel că temperaturile se vor apropia de normalul termic al perioadei. Pentru astăzi și miercuri, meteorologii anunță vreme caldă și însorită. Mercurul din termometre va urca până la 22 de grade în regiune, cu 17 grade pe litoral, iar minimele nopții se vor încadra între 6 și 10 grade. Știrile orei se opresc aici. Rămâneți alături de Play Radio pentru și mai multă muzică bună și informații de actualitate. Eu sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi frumoasă!

vorbim în continuare în emisiune și despre schimbări majore la premiile Oscar vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film internațional. La această categorie, de la premiile Oscar, regulile sunt extinse, astfel încât producțiile pot fi eligibile fie prin selecția oficială a unei țări, fie prin câștigarea unor premii majore la festivaluri internaționale. Festivalurile majore luate în considerare sunt cele de la Cannes, Berlin, Veneția, Sundance, Toronto sau Busan. De asemenea, filmul nominalizat va fi creditat direct, nu doar statul de proveniență, iar regizorul va primi statueta în numele echipei creative. Academia Americană a introdus și clarificări privind utilizarea inteligenței artificiale, cum spuneam, precizând că doar interpretările realizate demonstrabil de actori umani sunt eligibile la categoriile de actorie. În același timp, scenariile trebuie să fie în mod obligatoriu scrise de autori umani. O modificare importantă o reprezintă și faptul că permite în premieră ca un actor să primească mai multe nominalizări în aceeași categorie, dacă are mai multe interpretări care se află în topul voturilor membrilor Academiei. Până acum era eligibilă doar cea mai bine clasată performanță, celelalte fiind eliminate. Alte modificări includ extinderea numărului de statuete în categoria casting, ajustări în procesul de selecție pentru cinematografie, precum și reguli mai stricte pentru vot în categoriile de machiaj și efecte vizuale. Noile reguli vor intra în vigoare pentru ediția de anul viitor din 2027 a premiilor Oscar, programată pentru luna martie. Tiberiu Cristian sunt, bine v-am regăsit și în ultima oră de Pleiad Lunch. Rămânem împreună până la ora 14.

0: Play Radio. Ritmul anilor tăi. Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Osiana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
2: Chiar așa rău e?
1: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
2: Păi nu știi asta până nu cere ofertă. Sună la Build Store Constanța.
1: Și ce fac ei?
2: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
1: Ok, asta chiar sună bine.
2: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
3: Micuțul tău nu vorbește încă? Evită contactul vizual sau are dificultăți la grădiniță ori școală? Diagnosticarea timpurie poate face diferența.
4: La Mica Galaxie, specialiști cu experiență oferă terapie de calitate și planuri personalizate pentru copii cu întârzieri în limbaj, dificultăți de învățare, autism, sindrom Down sau probleme de comportament.
3: Intră pe micagalaxie.ro sau sună la numărul de pe site și fă primul pas spre viitorul copilului tău.
5: Mica Galaxie, locul unde fiecare copil poate străluci.
6: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe Strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720-434-457, dar și pe Facebook și Instagram Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
7: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 62 6259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
8: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio.
9: Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
10: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă 10 de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie pentru a face sport și ultimele noutăți în materie de tehnologie. Acestea și multe altele într-un singur loc, la Tom Constanța, destinația ta de shopping.
11: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
12: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
13: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Continuăm în emisiunea noastră și vorbim despre o metodă de plată care promite relaxare financiară imediată și care, iată, cucerește tot mai mult teren în România. Însă consultanții financiari trag un semnal de alarmă. Ceea ce începe ca o facilitate modernă se poate transforma rapid într-o spirală a datoriilor dacă nu există o disciplină riguroasă. Potrivit unei analize recente de un procesator de plăți online, un sfert dintre români folosesc deja soluțiile de tip Buy Now, Pay Later, adică cumperi acum, plătești mai târziu. Popularea acestei metode a crescut atât de mult încât nu mai este rezervată doar achizițiilor precum electronicele sau electrocasnicele. Surpriza vine doar din valoarea tranzacțiilor. Aproape un sfert dintre utilizatori aleg să împartă în rate sume modice de sub 250 de lei. Această tendință de a fragmenta chiar și cumpărăturile banale de zi cu zi indică o presiune tot mai mare pe bugetul lunar al gospodăriilor, dar și o schimbare de mentalitate în rândul consumatorilor tineri. Deși pare o soluție fără dobândă și extrem de accesibilă, consultanții financiari avertizează asupra riscurilor. Pierderea șirului ratelor. Când ajungi și să ai 10 achiziții mici, fiecare în rate de câte 40-50 de lei, suma totală de plată la final de lună poate deveni rapid copleșitoare. Iluzia unei rate mici ne face să ignorăm prețul total al produsului, încurajând cumpărăturile impulsive. Lipsa unei evidențe clare poate duce la întârzieri de plată care vin la pachet cu penalități sau afectarea scorului de credit. Cumperi acum, plătești mai târziu poate fi un instrument util pentru gestionarea fluxului de numerar, dar economiștii recomandă o regulă simplă. Nu folosi această metodă pentru cheltuieli recurente precum mâncarea sau utilitățile și păstrează un tabel clar cu toate ratele active pentru a nu pierde controlul asupra propriului portofel.

0: ritmul anilor tăi. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre un fenomen în picioarele noastre, papucii Crocs. Lansați în 2002, Crocs nu au fost creați inițial ca o piesă de modă. Ideea le-a venit unor antreprenori americani, Scott Simmons, Lyndon Hanson și George Bodecker Jr., care căutau o încălțăminte ideală pentru bărci. Așa au adaptat un tip de saboți fabricați dintr-un material revoluționar, o spumă numită Croslite. Croslite-ul este secretul rezistenței crocșilor. Este un compus pe bază de rășină de celule închise, nu plastic obișnuit. Materialul e ușor, antibacterian, antimiros, flexibil, dar foarte durabil. Se adaptează formei piciorului și oferă confort chiar și după ore de purtare. Iar pentru că nu absorbe apă, sunt ideali și pe uscat și pe plajă. Inițial, mulți au privit cu scepticism. Prea colorați, prea ciudați, prea comozi. Dar în scurt timp, Crocs au devenit un simbol al funcționalității. De la personal medical, la bucătari, pescari sau turiști, milioane de oameni i-au îmbrățișat. Astăzi, sunt purtați chiar și pe podiumurile de modă, în colaborări cu branduri de lux. Așa că da, Crocs au fost gândiți ca papuci practici, dar au ajuns un fenomen mondial. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o altă poveste interesantă despre lucrurile aparent simple, dar cu un trecut remarcabil.

0: știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
1: Don Licu Pisicu, legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
2: Cât vezi cu fiecare ochi separat? La Eye Time Clinic by Dr. Fildi Smrini, vederea nu se presupune, se verifică. Fie că este o urgență, o operație, un control de rutină, ochelari sau investigații avansate, la Eye Time Clinic by Dr. Fildi Smrini găsești grijă și profesionalism de fiecare dată. Zilnic până la ora 21, inclusiv duminica, în Constanța, pe Bulevardul Mamaia 281C, lângă Lakeview. Eye Time Clinic by Dr. Fildi Smrini.
3: Constanța dansează la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clase de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune!
4: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România.

0: am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare shaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Shaormeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun.
1: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
2: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației, 118, corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Hitul zilei.
1: Astăzi am ales Samurai, poate unul dintre cele mai emblematice hituri ale lui Michael Cretu. Lansat în 1985 ca single pe albumul său solo intitulat The Invisible Man. Deși Michael Cretu era deja un producător respectat în Germania, Samurai a fost piesa care l-a propulsat ca interpret în clasamentele europene. Melodia este un exemplu perfect de synth-pop și italo-disco de la mijlocul anilor 80. Se remarcă prin utilizarea inovatoare a sintetizatoarelor și a drum machine-urilor, elemente care aveau să devină semnătura lui Michael Cretu. Versurile piesei explorează tema onoarei, a singurătății și a luptei interioare, folosind metafora luptătorului japonez, anume samuraiul. Piesa a fost momentul de vârf al carierei sale de solist, înainte ca acesta să decidă să se concentreze aproape exclusiv pe producție. La scurt timp după acest succes, a început să producă hiturile soției sale de atunci, Sandra. Experiența astfel acumulată cu texturi sonore complexe în piese ca Samurai a pus bazele proiectului său fenomenal din anii 90 și anume Enigma. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi perfectă în continuare cu Play Radio. Ne reauzim de mâine la 11. Până atunci, toate cele bune!

0: dimineața.
1: Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Primul weekend oficial al sezonului de pe litoral s-a încheiat cu aproximativ 40.000 de turiști în stațiunile Mamaia, Vama Veche, Mamaia Nord și Eforie. Începutul sezonului a fost marcat de o scădere de 50% a numărului de turiști față de anul trecut, pe fondul relocării festivalului Sunwaves în Bulgaria și al unei prognoze meteo anunțate ca nefavorabilă. În realitate, vremea a fost bună, iar turiștii au arătat că festivalurile și atmosfera de la malul mării rămân de neînlocuit, indiferent de vreme. Hotelurile cu piscine interioare și centre spa au înregistrat un grad ridicat de ocupare. În Mamaia, Mamaia Nord și Vama Veche s-au desfășurat festivaluri de muzică și dans, evenimente gastronomice, petreceri în cluburi cu DJ și artiști renumiți, precum și concerte în aer liber la Piațeta Casino Mamaia. Casinoul din Constanța a fost vizitat de peste 6.000 de persoane în cele 3 zile de weekend, încasările zilnice fiind comparabile cu o zi de vârf de sezon. Telegondola din Mamaia a vândut aproape 3.000 de bilete în weekendul 1-3 mai, de două ori mai multe decât în weekendul de Paște. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027, începută pe 31 martie, se apropie de final. Părinții mai pot depune cererile doar până pe 6 mai, potrivit calendarului oficial stabilit de autorități. Procesul este în plină desfășurare la nivel național, iar cererile pot fi completate fie online, fie direct la unitatea de învățământ aleasă. Important, completarea online nu este suficientă. Cererea trebuie validată dată fizic la școală. În caz contrar, înscrierea nu este luată în considerare. În anul școlar 2026-2027 pot fi înscriși în clasa pregătitoare copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv. Pentru această categorie, înscrierea se face direct fără evaluări suplimentare. Alocația copiilor ar putea fi redusă de la 292 la 100 de lei. Diferența și fonduri suplimentare ar urma să fie direcționate către o bursă de prezență, condiționată de frecventarea cursurilor și de rezultate bune la purtare, potrivit unui proiect legislativ depus de parlamentarul DMR la Senat. Inițiativa, care vizează reducerea abandonului școlar, prevede aplicarea modificărilor începând cu anul școlar 2027-2028. Concret, diferența de bani rezultată din reducerea alocației ar fi redistribuită sub forma unei burse de prezență în valoare de aproximativ 250 de lei, la care s-ar adăuga încă 50 de lei, astfel încât suma totală acordată copiilor care merg la școală să ajungă la 350 de lei. Pentru copiii de grădiniță, bursa ar putea fi acordată cu anumite excepții privind absențele, iar în unele cazuri, sprijinul financiar total ar putea ajunge la aproximativ 500 de lei, potrivit explicațiilor oferite de inițiatorul proiectului Sabo Odon, scrie edupedu.ro. Proiectul prevede că alocația de bază redusă la 100 de lei ar urma să fie acordată tuturor copiilor, indiferent de frecventarea școlii, în timp ce bursa de prezență ar fi condiționată de participarea la cursuri și de media 10 la purtare sau calificativul foarte bine. În cazul grădiniței ar putea fi permise absențe motivate de până la 5 zile pe lună, fără pierderea dreptului la bursă. Încălzirea vremii continuă în Dobrogea, astfel că temperaturile se vor apropia de normalul termic al perioadei. Pentru astăzi și miercuri, meteorologii anunță vreme caldă și însorită. Mercurul din termometre va urca până la 22 de grade în regiune, cu 17 grade pe litoral, iar minimele nopții se vor încadra între 6 și 10 grade. Știrile orei se opresc aici. Rămâneți alături de Play Radio pentru și mai multă muzică bună și informații de actualitate. Eu sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi frumoasă!

0: Ritmul anilor tăi.
1: Vino să sărbătorim copilăria prin sport și distracție. Clubul Sportiv Năvodari, alături de Asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
2: Iubito, unde îmi pun hainele?
3: În dulap.
2: Care dulap?
4: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
5: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare

0: precizia care pune industria în mișcare.
1: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigia.
2: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
3: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Miraj Tour este soluția. La Miraj Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Miraj Tour. Miraj Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
4: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
5: Deții o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației, numărul 118, Corp C3.
6: Fiecare culoare spune o poveste. La Moon Salon descoperi produse profesionale Artego, create pentru echilibrul cromatic perfect adaptat luminii feței și tonului pielii tale. Răsfață-te la Moon Salon cu Head Spa, un ritual profund ce eliberează tensiunea, regenerează părul și îți liniștește mintea cu apa Anespa Kangen pentru hidratare intensă. Programează-te prin aplicația Notino sau vizitează-ne pe Mihai Viteazu, numărul 42, Constanța. Moon Salon. Locul unde culoarea devine artă.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

body dancing. Everybody dance now. Păi nu sunt eu aici cu voi. Ce mai faceți, gașca?

0: Moituzul. Crina din Moituz este cu noi. Anda din Constanța este cu noi. Alina din Lugoj cu noi. Michi din Poarta 6. De asemenea și Ramo din Compozitor este cu noi. Costin din București, DJ Mere din Moituz. Davidescule, ce mai faci, măi, Davidescule, măi?
1: Ascult Play Radio!
0: Hai, mă, pe bune! Și eu care credeam că asculti alt post de radio. DJ Mecanic Rod e cu noi! Liviu!

0372 243, chiar e vinovat că ascultă Play Radio. Uite, vinovat este și Marius din UK, Laur din Constanța, DJ Mecanic, Robi din Lumina, așa ceva. Să tot fii vinovat.

Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate. Uită-te la cer, uită-te la cer. Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța și nu numai.

artistul zilei. Rubrica sponsorizată și le mulțumesc CNC Plasmă Agigea, Facebook, Instagram, TikTok, CNC Plasmă Agigea. Mulțumesc, domnul Ionel. Mulțumesc echipei Ana Flowers, îi găsiți pe Bulevardul Domis 111 Constanța sau pur și simplu accesează acum anaflowers.ro. Mulțumesc, Ana. Mulțumesc, Velutina, Bulevardul Domis 101 Constanța și de asemenea pur și simplu accesează velutina.ro cu doi de l. Astăzi vorbim la artistul zilei despre Sunrise King, la propunerea lui David, alias Davidescu din Constanța. Mulțumesc, dragule! Sunrise King a fost un proiect românesc de muzică, Romanian House, popcorn, dar și pop, înființat în anul 2009. Cea mai cunoscută piesă lansată de aceștia, Lick Shot, a fost licențiată în Statele Unite ale Americii, Rusia, țările Scandinave, Ucraina, Israel, Franța, Belgia, Luxemburg, Anglia, Irlanda, Olanda, Grecia și Cipru. Sunrise King este un proiect conceput de Adi și Silviu Mândroc, care au reținut la trupa de breakdance pe care o aveau pentru a urma o carieră muzicală. Nu mai știm ce fac, dar știu că, din când în când, îi mai difuzăm noi. Sunrise, chiar acum!

0: Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
1: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluție rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com.ro, Facebook CPM România. CPM Cumpăna, precizia care pune industria în mișcare.
2: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 62 6259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
3: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi îngheța

0: așteaptă zeci de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie pentru a face sport și ultimele noutăți în materie de tehnologie. Acestea și multe altele într-un singur loc, la Tom Constanța, destinația ta de shopping.
1: Vrei să-ți redescoperi frumusețea? Vizitează Kronos Med Mamaia Nord la Opera Residence Parter, la intrarea pe promenadă. Oferim servicii de top în chirurgie estetică, medicină regenerativă, dermatologie estetică și terapii corporale și faciale minim și non-invazive. Echipa de medici de la Kronos Med, chirurgi, dermatologi și terapeuți, abordează holistic fiecare pacient pentru cele mai bune rezultate. Folosim tehnologie de ultimă generație pentru a-ți oferi tratamente potrivite. Urmărește-ne pe Instagram și Facebook pentru oferte și pachete promoționale exclusive. Kronosmed.ro.
2: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi. Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

final de prima oră Blind Drive din rubrica Artistul Zilei, rubrica sponsorizată și le mulțumesc CNC Plasma Agigea. Facebook, Instagram, TikTok, CNC Plasma Agigea. Mulțumesc, domnul Ionel! Mulțumesc echipei Ana Flowers, îi găsiți pe Bulevardul Tomis 111 Constanța sau puteți accesa anaflowers.ro. Mulțumesc, Ana! Mulțumesc, Velutina, Bulevardul Tomis 101 Constanța sau puteți accesa velutina.ro cu 2 de L. Continuăm, vorbim, ascultăm artistul zilei de astăzi, 5 mai 2026, Sunrise Inc., la propunerea lui David din Constanța. De toată lumea știm Davidescu. Discografie reprezentativă, pot spune câteva lucruri. Puteți asculta cele mai populare piese ale lor, atât iată la Play Radio, cât și pe platformele precum Spotify sau YouTube. Nina, una dintre piesele de referință cu versuri în spaniolă, Mysterious Girl, pe care vom asculta în cele ce urmează, un alt succes internațional licențiat global, Still the Same, e un featuring cu Liviu Hodor, Ciao Tutto Bene, în 2023, single-ul care marchează noua etapă a proiectului. Și da, ce pot să spun decât Mysterious Girl, ascultăm chiar acum artistul zilei, Sunrise Inc.

0: Mulțumesc frumos încă o dată pentru Artistul Zilei. Audiție plăcută alături de Play Radio.
1: Play Radio.

0: Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Soarta lui Ilie Bolojan la vârful guvernului a fost decisă astăzi de o majoritate formată din 281 de parlamentari care au votat pentru moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR. Este cel mai mare număr de voturi pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură din istoria Parlamentului României. România intră din acest moment într-o perioadă de negocieri și consultări pentru formarea unui nou guvern. Rezultatul votului produce efecte imediate asupra executivului, care intră automat în regim interimar până la instalarea unui nou cabinet. Căderea guvernului deschide o procedură constituțională clară, care implică atât Palatul Cotroceni, cât și partidele parlamentare. Odată ce moțiunea de cenzură este adoptată de majoritatea parlamentarilor, executivul este demis oficial. Prim-ministrul este obligat să înainteze imediat demisia guvernului către președintele României. Astfel, guvernul Bolojan rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate. Nu mai poate adopta politici majore sau iniția reforme importante, ci doar gestionează activitățile curente ale statului. Autoritățile locale din Constanța anunță desfășurarea unei noi campanii de deratizare programată în perioada 6-13 mai, care va acoperi întreg municipiul, dar și stațiunea Mamaia. Echipele specializate vor amplasa momeli toxice în mai multe zone publice, inclusiv în parcuri, pe promenade, în scoaruri și în apropierea platformelor de colectare a deșeurilor. Substanțele utilizate sunt raticide anticoagulante biodegradabile și vor fi amplasate în stații speciale de intoxicare, marcate și semnalizate corespunzător pentru a reduce orice risc pentru populație și animale. Reprezentanții primăriei fac apel la cetățeni să nu intervină asupra acestor dispozitive și să respecte avertismentele afișate. Ridicarea sau mutarea momelilor este strict interzisă și poate duce la producerea unor incidente nedorite. În același timp, autoritățile reamintesc că atât persoanele fizice, cât și cele juridice au obligația de a efectua deratizarea în propriile imobile și spații, folosind doar substanțe avizate de Ministerul Sănătății și servicii autorizate. Campania face parte dintr-un program periodic de prevenire și combatere a rozătoarelor, cu scopul de a menține un mediu sănătos și sigur pentru locuitori și turiști. Un pas important pentru independența energetică a României a fost făcut odată cu începerea lucrărilor la conducta offshore din cadrul proiectului Neptun Deep. Investiția este derulată de companiile OMV Petrom și Romgaz, doi dintre cei mai importanți jucători din sectorul energetic. Noua conductă va transporta gazele naturale extrase din Marea Neagră până la țărm, fiind o componentă esențială a proiectului strategic estimat la aproximativ 4 miliarde de euro. Potrivit dezvoltatorilor, producția anuală ar putea ajunge la circa 8 miliarde de metri cubi, contribuind semnificativ la securitatea energetică a României și a regiunii. Reprezentanții companiilor au anunțat că anul 2026 va aduce etape decisive, printre care instalarea conductei submarine, montarea echipamentelor de mare adâncime și amplasarea platformei de producție. Obiectivul este ca exploatarea efectivă a gazelor să înceapă în 2027. Pentru realizarea lucrărilor va fi mobilizată o flotă impresionantă de aproximativ 50 de nave specializate, dintre care unele sunt considerate printre cele mai performante din lume în domeniul instalațiilor offshore. Primul vas necesar proiectului a ajuns deja în România. Infrastructura Neptun Deep va include, pe lângă conductă, mai multe sisteme submarine, sonde de producție și o stație de măsurare a gazelor la Tuzla. Organizația de mediu Mare Nostrum face un apel către turiști și localnici să protejeze litoralul românesc în contextul apropierii sezonului estival. Ecologiștii îndeamnă pe cei care ajung la mare să se bucure de natură, dar să manifeste responsabilitate față de mediul înconjurător. Potrivit organizației, de la începutul anului au fost înregistrate deja 29 de cazuri de delfine șuați pe țărm, un semnal de alarmă privind impactul activităților umane asupra ecosistemului marin. Reprezentanții Mare Nostrum atrag atenția că deșeurile abandonate pe plajă pot ajunge rapid în apă, punând în pericol viața delfinilor și altor specii marine. În același timp, specialiștii subliniază că prezența tot mai frecventă a delfinilor în apropierea țărmului, inclusiv în zonele aglomerate, indică o îmbunătățire a calității apei. În cazul în care este observat un delfin rănit sau eșuat, cetățenii sunt rugați să anunțe imediat organizația pentru intervenție rapidă. rapidă. Mesajul ecologiștilor este clar. Protejarea mediului marin depinde de fiecare dintre noi. Un gest simplu, precum colectarea corectă a deșeurilor, poate contribui la conservarea biodiversității și la menținerea unui litoral curat și sigur pentru generațiile viitoare. Încălzirea vremii continuă în Dobrogea, astfel că temperaturile se vor apropia de normalul termic al perioadei. Pentru astăzi și miercuri, meteorologii anunță vreme caldă și însorită. Mercurul din termometre va urca până la 22 de grade în regiune, cu 17 grade pe litoral, iar minimele nopții se vor încadra între 6 și 10 grade. Știrile orei se opresc aici. Rămâneți alături de Play Radio pentru și mai multă muzică bună și informații de actualitate. Eu sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi frumoasă!
1: Mulțumim, Ramo! Așa să fie, cu o zi frumoasă, cel puțin pe 91,6. Și playradio.ro, nu? Suntem la rubrica Play Request, dragilor. Vă aștept la 0722 210 202. Play Request înseamnă preferințe, dedicații, mesaje vocale, de genul: uite așa, am un mesaj frumos, frumos, tare, tocmai din Spania.
2: Te pup, treaca mea, și te îmbrățișez.
1: Bună!
2: Hai să-ți bulă, să vină vara. Te-am făcut așa pe fundal, sunt încă la muncă.
1: Așa.
2: Dar te am așa cu mine. Ador vibe-ul tău, te pup. Îți trimit soare de la mine de aici, din Spania. Te îmbrățișez, te pup, checi.
1: Mulțumesc, Nicoleta, ce frumos. Mulțumesc din toată inima. Da, deci 0722 210 202. Play request, preferințe, dedicații. Și uite, așa facem noi dedicații și pentru sponsori. Și cu această ocazie mulțumesc sponsorilor rubricii Play Request, Moto Auto Benz, Strada Democrației, numărul 118, Constanța, Facebook, Instagram, Moto Auto Benz. Mulțumesc, Roxana, Cos, Dani. Mulțumesc, Marvimex, Strada Dumitru Marinescu, numărul 17, zona Inel 2, Constanța. Mulțumesc domnului Marius, doamnei Vali și întregii echipe Marvimex. Am o piesă faină pentru voi. Îmi place la nebunie. Despre ce este vorba? E simplu.
3: Play Request.
4: Play Request.

0: lucrezi cu fiecare ochi separat. La Eye Time Clinic by Dr. Phil Di Smrini, vederea nu se presupune, se verifică. Fie că este o urgență, o operație, un control de rutină, ochelari sau investigații avansate, la Eye Time Clinic by Dr. Phil Di Smrini găsești grijă și profesionalism de fiecare dată. Zilnic până la ora 21, inclusiv duminica, în Constanța, pe Bulevardul Mamaia 281C, lângă Lakeview. Eye Time Clinic by Dr. Phil Di Smrini.
1: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
2: Chiar așa rău e?
1: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
2: Păi nu știi asta până nu cere ofertă. Sună la Build Store Constanța.
1: Și ce fac ei?
2: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
1: Ok, asta chiar sună bine.
2: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
3: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Fili Cori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Fili Cori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Fili Cori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
4: Iubito, unde îmi pun hainele?
5: În dulap.
4: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressinguri, bucătării, livinguri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
6: Vrei o pardoseală care se montează simplu și este durabilă? Alege dalele din polipropilenă Bergo. Fără cuie, fără lipici, fără bătăi de cap. Doar clic și ai terminat. Perfecte pentru terase, garaje, terenuri de sport, la interior, exterior, vară-iarnă. Tratate UV, se montează și se demontează ușor. Disponibile în mai multe culori, exact cum vrei tu. Dalele Bergo. În România, exclusiv prin Floor Cover. Intră acum pe bergoromania.ro sau floorcover.ro și transformă orice spațiu.
7: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire studiu conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
8: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok, CNC Plasma Gigea.
9: AVA Art Studio este centrul educațional în care sportul și arta se împletesc sub îndrumarea unor profesori specialiști în domeniu pentru creșterea armonioasă a copilului tău. AVA Art Studio înseamnă educație, socializare, prietenie, mișcare și participare la competiții. Te așteptăm în Dorali Mall la cursuri de gimnastică ritmică, balet, street dance, ateliere art and craft, acrodance și dans modern. Telefon 0722 560 363.
10: Hai și tu! La AVA Art Studio!
6: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației 118, corp C1-C2. Telefon 0745-645-645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Let's go! Play request.
13: Play, play,
5: request.

0: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
1: Uită-te la cer, uită-te la cer.
0: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

Music, inginer Cornel Cincă. Soft Music la Play Radio. Auditorul energetic, inginer Cornel Cincă, Aleea Granatului 2, Constanța. Mulțumesc, domnule inginer. Despre ce piesă este vorba? Păi afli chiar acum. E vorba despre propunerea lui Radu din Poarta Jaze. Îi mulțumesc din toată inima. O piesă semnată Down Low, Johnny B, căci piesa combină refrenul melodic original cu versuri rap interpretate de Joe Thompson, oferind o atmosferă mult, mult mai întunecată și urbană decât originalul. Tematica versurilor rap, spre deosebire de original, mesajul sugerează o luptă interioară a personajului care se simte prins într-un stil de viață mai periculos. Succesul comercial acestei piese a fost unul dintre cele mai mari hituri ale trupei, ajungând pe locul 4 în topurile din Germania și rămânând o piesă emblematică pentru

energetic inginer Cornel Cincă, alea Granatului 2 Constanța.

0: Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Oceana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Vino să sărbătorim copilăria prin sport și distracție. Clubul Sportiv Năvodari, alături de Asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
2: Constanța dansează la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți. Bachata, salsa, kizomba, plus clase de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance dansează cu pasiune.
3: Don Licu Pisicu, legătura pisicii tale cu natura, pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs, este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
4: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Miraj Tour este soluția. La Miraj Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720-434-457, dar și pe Facebook și Instagram Miraj Tour. Miraj Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
5: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare

0: Precizia care pune industria în mișcare.
1: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
2: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Let's go! Play request. Play request.
5: Cu respect, salutăm pe Tatiana din Franța. Știu că îi place la nebunie această formație cu Morandi și eu dedic cu toată dragostea noastră de aici la Play Radio Angels. Love is the answer.

0: request.
1: Ia uite, domnule, o dăm pe germană, nu gluma? Bine, DJ Mechanic Rock.

0: Salve, Cici! Salve, Play!
1: Salutăm cu respect, George! Corbu! Play!

Autobenz, pe Roxana, pe Cos, pe Dani și pe final ascultăm E-Type, Princess of Egypt, cu dedicație de la Baros, cu 2 de S, pentru Larisa, dragostea lui. Come on, let's go! Play request! Play request!

0: Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a funcționat fără întrerupere în perioada 1-4 mai, într-un ritm intens specific mini-vacanțelor. În total, 1273 de persoane s-au prezentat la UPU potrivit bilanțului transmis de unitatea medicală. Dintre pacienții ajunși la UPU, 228 au necesitat internare. Ziua de 1 mai a fost cea mai aglomerată, cu 419 pacienți, dintre care 66 internați. Cele mai solicitate secții pentru internare au fost pediatria, cardiologia și neurologia. Conform triajului, urgențele majore au reprezentat puțin peste 2% din totalul prezentărilor. Majoritatea cazurilor au fost reprezentate de pacienți stabili. Piața imobiliară din România a înregistrat o scădere în luna aprilie, potrivit datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Astfel, la nivel național, au fost tranzacționate peste 48.000 de imobile, cu mai bine de 5.000 mai puține față de luna martie. Cele mai multe vânzări au fost consemnate în București, urmat de județele Ilfov și Constanța, care continuă să se află în topul zonelor cu activitate intensă pe piața imobiliară. La polul opus, cele mai puține tranzacții au fost înregistrate în Teleorman, Covasna și Călăraș. În ceea ce privește terenurile agricole, cele mai multe vânzări au avut loc în județele Buzău, Constanța și Dolj, semn că interesul pentru acest segment rămâne ridicat. La nivelul reședințelor de județ, orașele cu cele mai multe tranzacții imobiliare au fost Brașov, Constanța și Iași. În schimb, cele mai puține vânzări au fost raportate în Alexandria, Slatina și Giurgiu. Specialiștii spun că fluctuațiile lunare sunt normale, însă evoluția pieței va depinde în continuare de contextul economic și de accesul la finanțare. Constanța sărbătorește o dublă victorie la cea de-a 20-a ediție a Turului Dobrogei la ciclism. Mihnea Harasim și Brigitte Belu, ambii reprezentând orașul de la Malul Mării, s-au impus în competiția care a marcat o revenire spectaculoasă în circuitul sportiv internațional. După o pauză de 7 ani, Turul Dobrogei a adunat la start 236 de cicliști, profesioniști, amatori și copii. Această ediție aniversară a reunit 33 de cluburi din 4 țări, 24 din România, 7 din Bulgaria, 1 din Republica Moldova și 1 club din Belgia. Nivelul competiției a fost ridicat, având în rândurile participanților 6 cicliști din top 20 național, printre care Iustin Voidian, locul 5, și Mihnea Harasim, locul 12. Mihnea Harasim, crescut la CSM Constanța, a impresionat prin cel mai bun timp din întreaga competiție, adjudecându-și tricoul galben pe lângă victoria la categoria profesioniști U23 masculin. La rândul ei, Brigitte Belu, sportiva Clubului Sportiv Municipal Constanța, a fost câștigătoarea categoriei femei licențiate Open, îmbrăcând tricoul roz al competiției. Competiția, desfășurată pe parcursul a 3 zile și 4 probe intense, a fost un real succes. Toate taxele de participare încasate vor fi reinvestite în dezvoltarea secției de ciclism a CSM Constanța, susținând viitoarele talente. Încălzirea vremii continuă în Dobrogea, astfel că temperaturile se vor apropia de normalul termic al perioadei. Pentru astăzi și miercuri, meteorologii anunță vreme caldă și însorită. Mercurul din termometre va urca până la 22 de grade în regiune, cu 17 grade pe litoral, iar minimele nopții se vor încadra între 6 și 10 grade. Știrile orei se opresc aici. Rămâneți alături de Play Radio pentru și mai multă muzică bună și informații de actualitate. Eu sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi frumoasă!
1: Cea mai frumoasă zi pe 91,6 FM, playradio.ro. Păi nu? Păi da! Și uite, așa am ajuns în a treia oră de Play and Drive, în ritmul anilor 2. Play Radio 91,6 FM, playradio.ro, la rubrica Bătălia Muzicii, rubrica sponsorizată și le mulțumesc Agenției de Turism Miraj Tour. Strada Poporului, numărul 6, Constanța, puteți accesa mirajtour.ro. Mulțumesc, Ioana! Mulțumesc, Cătălin Dabija Studio, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 117, zona Dacia, Constanța. Facebook, Instagram, TikTok, Cătălin Dabija Studio. Mulțumesc, Cătă! Mulțumesc, Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, sau puteți accesa floorcover.ro. Mulțumesc, Radu Bota! Anii 80 se duelează cu anii 2000. ei, poate scrieți așa în istorie, că știți că foarte bine de fiecare dată intru cu 2000 când vine vorba de 90 sau 80. E, de data asta am un chef de piesa asta. Heaven is a place on earth. Belinda Carlisle, din anii 80, chiar acum.

0: bătălia în muzică. Pentru anii 2000 propune Iza din Lazu, Antic, Moru Moru. Dar ce piese! Iar pentru anii 80 aduce egal Laurențiu din Franța. El propune Push It, Salt in Pepa.
1: Bătălia muzicii la Play Radio.

0: de la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clase de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică, într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune!
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Sst! Auzi? Exact. E liniște. Aici ar trebui să fie reclama afacerii tale.
3: Nu-ți lăsa promovarea pe mut. Clienții te aud pe 91.6 FM la Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
4: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 62 62 59 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
5: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
6: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
7: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă 10 de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie.

0: obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire studiu conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
1: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine, pregătite cu grijă în laboratorul nostru doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
2: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: mult. Și de ce spun asta? Pentru că este un duel așa în muzică, frumos, în familie. Florin și Florina se duelează la Play Radio în muzică. El, deși e împătimit al muzicii rock, chiar anii 80, n-acă de data asta, bam bam, dorește bam bam, cu jamaican. Na bine atunci, pentru anii 2000. Iar pentru anii 80, minunata Florina spune doar atât. The Look, Roxette.
1: Bătălia muzicii la Play Radio.

0: uite, așa am ajuns la 3-3 în acest moment. O bătălie frumoasă astăzi, îmi place ceea ce văd aici. Dar mai avem, mai avem, domnule, tu l-ai, domne, mai avem până la fix. Dar nu înainte de a spune că avem 3-3. What are you waiting for? ATB, Gen Sun, propune pentru 2000 Ramo din compozitor Constanța. Iar tocmai din UK propune Modern Talking. Bravo, domnul Marius. Așa, da?
1: Bătălia muzicii la Play Radio.
0: Și dacă nu te-ai săturat de ei, în special de minunatul și inconfundabilul, ce mai frumosul de la Modern Talking, ca să zic așa, îl poți vedea la Burgas în vara aceasta.

0: serviciu, ca să spun așa, auto. Zice bravo pentru Ramo, pentru piesă. Și da, tu, Ceci, te simți ca la 20 de ani și arăți ca la 20. Ei, nici chiar așa. Ai, mandă, mă. Ai, nici chiar așa. Dar nu ne lăsăm, domnule, nu ne lăsăm. Măi, și când să dau și-o verdictul către decada câștigătoare, dai tu la-i, doamne, că mai vine unul și zice, ia, ia, ia, ia, vreau și eu piesa aceea din decada aceea. Și atunci ce pot să spun? Egal, 4 la 4. Ei bine, pentru anii 2000, chiar 2010 plus, vom asculta Ryan Marciano, Born Again Babylonia. Da, bravo, Georgiana din Lumina. Da, bravo, așa, da. Stai că și scrie ceva. Vreau să ajung cu bine acasă. Păi de ce, mamă, ce, nu ajungi cu bine acasă acum? Stai că mai scrie ceva. Până scrie ea, vom asculta și din ani, pentru anii 80, Save Me cu Say When. Bine, bine. La Lugoj. Știu că vă place Groovebox. E, păi piesa asta întotdeauna când o difuzez și eu mi-aduc aminte de colegul Lucian Matei. Păi nu? Bine, acum. Acum apare. Păi de acum, de la 18 cu voi. Da, Georgiana. Și tu te simți ca la 20 de ani. Ai, bun atunci. Păi la ce piesă ai cerut, cred și eu.
1: Bătălia muzicii la Play Radio.

Gerut ATB cu What Are You Waiting For. Cu siguranță se regăsește în această frumoasă piesă. Deși e împătinită a muzicii 80, iată că de data aceasta a cerut 2000 și iată minunata și inegalabilă Alina din Lugoj a cerut-o ea.

Gata, domnule, și-a făcut treaba. Uite, tema frumoasă, bravo. Domnul Dumitrel din Mureș mi-a trimis Dita mai floarea din grădina lui. Ia uite, ce de la lele, superb. Chiar două

Gata, trei lalele minunate, frumoase. Roșu și una galbenă. Așa, domnul Dumitrel. Foarte bine, ascultați Play Radio și faceți treabă în curte.

80 sau 2000? Georgiana, să știi că a scris domnul DJ Mere, pupici cu sclipici Georgianei, dar nouă nu ne dai, dragă, un mesaj vocal, nimic, pupici cu sclipici, așa ceva, domnul Mere. A, nu ne mai jucăm, gata. E bine, mă, domnișoara Alina din Lugoj, dumneavoastră cereți Say With Me, Save Me cu... Say when și spuneți că astăzi avem câștigătorii decada 2000? Ah. Marius din UK spune, sperăm să fie un 80 astăzi.

0: vezi cu fiecare ochi separat. La Eye Time Clinic by Dr. Phil Di Smrini, vederea nu se presupune, se verifică. Fie că este o urgență, o operație, un control de rutină, ochelari sau investigații avansate, la Eye Time Clinic by Dr. Phil Di Smrini găsești grijă și profesionalism de fiecare dată. Zilnic până la ora 21, inclusiv duminica, în Constanța, pe Bulevardul Mamaia 281C, lângă Lakeview. Eye Time Clinic by Dr. Phil Di Smrini.
1: Don Licu Pisicu, legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
2: Vino să sărbătorim copilăria prin sport și distracție. Clubul Sportiv Năvodari, alături de asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
3: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio.
4: Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
5: Micuțul tău nu vorbește încă? Evită contactul vizual sau are dificultăți la grădiniță ori școală? Diagnosticarea timpurie poate face diferența.
6: La Mica Galaxie, specialiști cu experiență oferă terapie de calitate și planuri personalizate pentru copii cu întârzieri în limbaj, dificultăți de învățare, autism, sindrom Down sau probleme de comportament.
5: Intră pe micagalaxie.ro sau sună la numărul de pe site și fă primul pas spre viitorul copilului tău.
7: Mica Galaxie, locul unde fiecare copil poate străluci.
8: La Șaormeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaormeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun. Pentru a ajunge la destinație este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
9: Ce gard și-a tras vecinul!
10: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
11: Iubito, unde-mi pun hainele?
12: În dulap.
11: Care dulap?
13: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
15: Bătălia muzicii la Play Radio.
16: 6 la 6 în acest moment. Mă, și voiam să dau și eu verdictul ce decadă este câștigătoare, când, hop, mai apare cineva. Hop, și trebuie să facem egal. Noi, bai, e foarte bine. Pentru anii 2000 propune Florentina din zona CET Constanța. Cine e cu noi, strigă play. Beauty Mind. Mafia cu Nico, iar pentru anii 80 aduce egal Marius din zona Medea, Constanța. Boys, Summertime Love, Sabrina.
15: Bătălia muzicii.
16: Iar pentru anii 80 aduce egal Marius din zona Medea, Constanța. Boys, Summertime Love, Sabrina.

0: cadă este câștigătoare.
1: Oi, dar cum să nu zică eu? Pupici cu sclipici.
0: Asta e cea mai tare decadă posibilă, nu? Pupici cu sclipici. Ok. 9 la 6 pentru anii 80. Câștigătorii de astăzi, 5 mai, care aduc ultimile, iată, 3 puncte pentru anii 80 sunt Adrian din zona CET. El propune un Walk This Way, Aerosmith, Right

ascultăm și propunerea lui Lucian din Jibău. Wham! Wake me up before you go, go. Iată că au câștigat anii 80. Mulțumesc sponsorilor! Agenției de turism Miraj Tour, strada Poporului numărul 6 Constanța, puteți accesa Miraj Tour.

0: Facebook, Instagram, TikTok, Cătălin Davija Studio, mulțumesc Cătă, mulțumesc Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233 sau puteți accesa floorcover.ro. Mulțumesc Radu Bota. Sunt Cecilia Aluirie. Îți dau întâlnire și mâine. Tot aici, în ritmul anilor tăi.
1: Bătălia muzicii la Play Radio.

Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Situație îngrijorătoare pe drumurile din România, unde transportul de marfă peste limita legală pare să fie un fenomen de amploare. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a tras atenția asupra acestor nereguli după ce a analizat datele provenite de la un sistem automat de cântărire amplasat pe autostrada A2, în apropiere de Constanța. Potrivit acestuia, doar în luna martie, aproximativ 71 de milioane de kilograme de marfă au fost transportate peste limita admisă, iar aproape 40% dintre camioanele verificate au încălcat legislația. Datele arată că peste 14.000 de vehicule au depășit masa maximă permisă, unele ajungând chiar la peste 100 de tone, în condițiile în care limita legală este de 40 de tone. Ministrul a mai precizat că multe dintre aceste transporturi ilegale se repetă, fiind identificate mii de numere de înmatriculare care apar frecvent, în special pe timpul nopții. Deși sistemele de cântărire sunt funcționale și certificate, acestea nu sunt utilizate eficient pentru sancționare. În acest context, ministrul a solicitat instituțiilor competente propuneri legislative urgente, astfel încât datele colectate de senzori să fie transmise automat autorităților și să conducă direct la aplicarea sancțiunilor. Producătorul Negro 2000 SRL a inițiat rechemarea voluntară a produsului Gran Mare, salată cu icre de herring de 150 grame, ca măsură preventivă pentru protejarea sănătății publice. Motivul rechemării este detectarea prezenței bacteriei Listeria monocytogenes în lotul de produs 981, cu data de expirare 18 mai 2026, care a fost comercializat în peste 200 de magazine Penny din țară. Dacă ați achiziționat acest produs, recomandarea este să nu îl consumați, ci să-l returnați în orice magazin Penny, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, iar contravaloarea vă va fi restituită integral. Detaliile complete privind produsul, magazinele vizate și datele de contact ale producătorului pot fi consultate în anunțul oficial publicat pe site-ul ANSVSA. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea luni seară ca urmare a apariției unei disfuncționalități la un separator electric. Echipament aflat în partea clasică a acesteia, a anunțat Nuclear Electrica. Deconectarea automată a unității 2 s-a produs în condiții de siguranță, toate sistemele unității funcționând și răspunzând conform proiectului în astfel de situații, se arată într-un raport al companiei. Deconectarea automată a unității 2, precum și lucrările de remediere, nu au impact asupra securității nucleare a reactorului, personalului unității, populației și mediului înconjurător. Fotbaliștii grupei 2012 de la CSM Gidia, antrenați de Andrei Vașcu, au realizat performanța de a se clasa pe locul 2 în turneul internațional Antalya Cup din Turcia. În finală, echipa din Gidia a cedat în fața formației Manavgat Football Academy, după ce ajunsese în ultimul act în urma victoriei din semifinale cu IFK Solentina din Suedia, scor 3-1. În grupă, CSM Gidia a înregistrat numai victorii, obținând 9 puncte, 4-1 cu Sur Baher Club Arab Ierusalim, 4-1 cu Fenerbahçe 7 Manavgat Seca din Turcia și 7-0 cu Arsuz Spor Seca din Turcia. Încălzirea vremii continuă în Dobrogea, astfel că temperaturile se vor apropia de normalul termic al perioadei. Pentru astăzi și miercuri, meteorologii anunță vreme caldă și însorită. Mercurul din termometre va urca până la 22 de grade în regiune, cu 17 grade pe litoral, iar minimele nopții se vor încadra între 6 și 10 grade. Știrile orei se opresc aici. Rămâneți alături de Play Radio pentru și mai multă muzică bună și informații de actualitate. Eu sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi frumoasă!

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Filicori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Filicori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Filicori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
1: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației 118, corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
3: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine, pregătite cu grijă în laboratorul nostru doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
4: Probleme cu instalațiile?
5: InstalCorp Concept oferă verificări centrale termice, reparații centrale termice, puneri în funcțiune și spălări chimice, încălzire în pardoseală, radiatoare și multe alte servicii.
4: Intră pe site-ul nostru, instalcorp.ro.
6: Iubito, unde îmi pun hainele?
7: În dulap.
6: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
1: Pardoselile de calitate au un sinonim. Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardoseli pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și dec terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233. Floorcover.ro.
8: Vrei să-ți redescoperi frumusețea? Vizitează Kronos Med Mamaia Nord la Opera Residence Parter, la intrarea pe promenadă. Oferim servicii de top în chirurgie estetică, medicină regenerativă, dermatologie estetică și terapii corporale și faciale minim și non-invazive. Echipa de medici de la Kronos Med, chirurgi, dermatologi și terapeuți, abordează holistic fiecare pacient pentru cele mai bune rezultate. Folosim tehnologie de ultimă generație pentru a-ți oferi tratamente potrivite. Urmărește-ne pe Instagram și Facebook pentru oferte și pachete promoționale exclusive. Kronosmed.ro.
9: Deții o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației numărul 118, corp C3.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Vino să sărbătorim copilăria prin sport și distracție. Clubul Sportiv Năvodari, alături de Asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
1: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine. Constanța dansează la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți. Bachata, salsa, kizomba, plus clasă de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune.
2: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesional în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341-733-135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
3: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
4: Chiar așa rău e?
3: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
4: Păi nu știi asta până nu cere o ofertă. Sună la Build Store Constanța.
3: Și ce fac ei?
4: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
3: Ok, asta chiar sună bine.
4: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-652277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
5: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
6: CPM cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluție rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în

0: precizia care pune industria în mișcare.
1: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
2: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Groovebox Radio Show. Groovebox Radio Show.

0: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe Strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
3: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
4: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio.
5: Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
6: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
7: Iubito, unde-mi pun hainele?
8: În dulap.
7: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
9: Să-ți redescoperi frumusețea? Vizitează Kronos Med Mamaia Nord la Opera Residence Parter, la intrarea pe promenadă. Oferim servicii de top în chirurgie estetică, medicină regenerativă, dermatologie estetică și terapii corporale și faciale minim și non-invazive. Echipa de medici de la Kronos Med, chirurgi, dermatologi și terapeuți, abordează holistic fiecare pacient pentru cele mai bune rezultate. Folosim tehnologie de ultimă generație pentru a-ți oferi tratamente potrivite. Urmărește-ne pe Instagram și Facebook pentru oferte și pachete promoționale exclusive. Kronosmed.ro.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Feel the music, catch the vibe. Pure energy. This is Groovebox.

ultimul album lansat de The Doors alături de Jim Morrison, pentru cei care știu, Welcome to Groovebox.

mulțumesc. Popica italiană, în mod special, pentru că ei cu asta se ocupă aici în Constangeles. Mangia Mangia, un colț de Italie cu paste proaspete, arome autentice și ambient plăcut. Ești invitat să-i descoperi. Dacă n-ai făcut-o până în acest moment, poți trece pragul Mangia Mangia pe Bulevardul Domis numărul 105. Merge acolo și te bucuri de gustul adevărat italian.

italiană care își respectă numele și tradiția. Acolo e la Mangia Mangia, muzică vibe la Groovebox. Luăm o scurtă pauză, revin imediat.

0: Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Oceana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas. Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi. Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
1: Cât vezi cu fiecare ochi separat? La Eyetime Clinic by Dr. Phil Di Smrini, vederea nu se presupune. Se verifică. Fie că este o urgență, o operație, un control de rutină, ochelari sau investigații avansate, la Eyetime Clinic by Dr. Phil Di Smrini găsești grijă și profesionalism.

0: Porfil di Smrini.
1: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Miraj Tour este soluția. La Miraj Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Miraj Tour. Miraj Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
2: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
3: Vrei o pardoseală care se montează simplu și este durabilă? Alege dalele din polipropilenă Bergo, fără cuie, fără lipici, fără bătăi de cap. Doar clic și ai terminat. Perfecte pentru terase, garaje, terenuri de sport, la interior, exterior, vară-iarnă. Tratate UV, se montează și se demontează ușor. Disponibile în mai multe culori, exact cum vrei tu. Dalele Bergo, în România, exclusiv prin Floor Cover. Intră acum pe bergoromania.ro sau floorcover.ro și transformă orice spațiu.
4: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigia.
5: Iubito, unde-mi pun hainele?
6: În dulap.
5: Care dulap?
7: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
8: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.com. Sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Feel the music, catch the vibe. Pure energy. This is Groovebox.

teritoriul house-ului, ca de obicei, 19 și 30 de minute, asta anunță. În seara asta, runda este dedicată 100% 2010-2019. Era 2010 in house.

20 de ani. Coma Cat, semnat Teen Snake. Mark Knight a făcut un mix excepțional aici.

energia mea și plăcerea mea în același timp. Pentru că vreau să mănânc ceva bun. Merit să mănânc ceva deosebit. Cum spuneam, avem aici în oraș Mangia Mangia, colțul italian în Constanțean, cum îi spun eu, cum îl alind eu. Restaurantul unde fiecare farfurie e o poveste cu suflet italian. Poate vă întrebați, dacă nu știți și n-ați fost niciodată la Mangia Mangia, de ce tot repet colțul italian? Pentru că restaurantul este oarecum în colț.

Colț cu Decebal. Tomis numărul 105. Mangea, mangea, locul unde ai parte de momente care merită savurate. Mergi și tu și descoperă gustul original italian. Acolo, la ei, la Mangea, mangea. Vibe-ul autentic, super cool, îl descoperi aici, la Groovebox Radio Show. Mergem mai departe!

Purple Disco Machine chiar acum, așa cum mulți dintre voi nu l-ați auzit niciodată. Începuturile Purple Disco Machine suna foarte old school, mega old school, din 2013. Move or not!

Oliver Dollar. Acum, remixul lui Purple Disco Machine pentru clasicul At Night, Shakedown, lansat în 2018.

catch the vibe. Pure energy. This is Groove Box. Play Radio.

seara. Muzica pentru trup și suflet din nou la Groovebox.

Music. Am pregătit ceva super mega fresh, tot pe vibe-ul ăsta chill out. Diane Richmond, Ray of Dawn. Intră imediat.

Este plăcerea mea să mulțumesc încă o dată sponsorului Groovebox, Mangia Mangia, alături de noi de atâta vreme. Un restaurant minunat cu specific italian aici, în Constanța, Bulevardul Tomis 105. Dacă nu i-ai descoperit încă, ce mai aștepți? Mănâncă cum trebuie, mănâncă Italian food cu gust original. Ca la mama acasă, cum spun ei. Bulevardul Tomis 105, mangia.ro. Mănâncă la Mangia Mangia și ascultă muzică la Groovebox Radio Show, bineînțeles.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

and I know it makes you crazy, but there's a quick debate.

0: ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Europei Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.